Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat. En dadelijk.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is makkelijk gesê. Loop maar, Horatio.

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: van oerwoud en groot groen riviere. Maar nou het hy met 'n kabbeling in sy spiere opgereis en oor die grys sand 'n vreemde dans gevoer uit sy land. Geil van begeerte, van wilde vlug en vang en paring en uitskree onder die dwang van drifte wat geen naam of doel meer ken. En toe, soos 'n naloper na die wit lint ren, die water afgeskiet en weggeraak, waar die bosse ver weg blou gange maak. Maar teruggekom, terwyl die vroue nog stil was van die wonder, een het gerul, asof die poele skielik kouer was tussen die kanette, en oor sy skouer 'n jong bok gedra, waarvan die keel vars uitgeskeer was met 'n hand, en die geel huid vol trilling nog besmeer met bloed. Die het hy skiewerig neer laat gly op die sand, oor kan die water, en vriendelik gelag met oog en tand en rooi tong soos van 'n hond. Daarby vrugte en neute en soet riet wat hy met 'n taai afbeer van die takke gepluk het, of met die bleek wortels uitgeruk. Maar woorde het hy geen enkele gesê. Toe die vroue die geskenke laat lê en deur die skemerte die paadjie na die kraal gevat, die kruike op die kop, traag en skraal en langer in die dun skemerlig, gewig op heup en voet in lenige ewewig, maar min gepraat, want elkeen was ontrus oor die mooi dier en die vreemde lus wat sy diep in haar hart maar sterk voelroer het, soos 'n kind wat speel en afloer in die oog van die droë bron, miskien swart water en blink paddas sien. Sy hart bly ongerus in die son en by die spel, deur die vermoede van 'n vreemde land gekwel. So het hulle deur die jong aand uit die riet opgekom, en die nag was raaisel en lied stil rondom die kole, maar laat was die duister nog lewend en luid van die praat. Die kinders het skie en wyd oog gesit en wakker nog toe die as wit van die laaste stompe val.
1: Die ander dag toe die blou visvanger stil was na sy jag oor die gladde warm seekoegate en klein geslaap het in 'n takkie oor die water, het die kinders hom gesien. Raka, die swart dier. Nou toe oor die sand vir hulle plesier gebuitel soos 'n perd, gerol, gegrens, gespring, met 'n mankdans gehuppel in 'n kring en skielik in die water weggeplas waar hy glad en vinnig soos 'n otter was. 'n Blink vis het uit op die sand gegooi, lank soos 'n man se skeen en rooi en geel gevlek bo die wit maag. Maar meer as hul vrees het hy hul behaag met sy mal spronge. Hulle het gevlug, lag die bissies uit, maar lag teruggekyk oor hy so snaaks was. En bo in die kraal met lag en skrik die ding verhaal. Die manne het daarna sy krag bemerk aan die tekens van die groot bosse. Sy werk moes het gewees het as die swart buffelbul wat die bosgange en grasruigtes vul met heessnuwe en bulk, smorend styf in die voetpad gelê het, waar die swaar lyf in die knie geknak het. As die krokodil hoog op die sand uitgelê het en rul, soos 'n klein akkedissie wat die kinders met 'n stok geslaan het. Of die ou spiesvegter, die gensbok, oor dwars gebreek stil tussen die polle was. As die vlakvark gelê het in die gras met sy wit lemme en sy oë soos 'n vis se oë styf. Die jagters wis wat krag was en hulle het gevrees. Maar in die rooi nag by die wilde fees met bier en bloed en dans en trom het elkeen soos vuur aan sy voete voel kom die nuwe jag. En blind was die oë, wit van die waan, van 'n nuwe krag en 'n nuwe dans. En duister woorde het opgeskuim in 'n vreemd verstoorde gesang, soos vuil water wat opwolk as die magtige seekoeie onder het in 'n kolk sy donker vaart vat. Net een was stom, en het ver buite die digte drom in die rooi glans gestaan in die nag. Kookie. Die ratste op sy voete in die jag.

0: Die slankspeler met die spies. Hy wat die jong bul op sy skuinskouers vat en wegdra soos 'n hond. Hy het nie gesing aan die swart lied wat uit die kring in die rook en stof gestyg het, maar gedink aan die ou en helder verdriet wat klink in die vroeër eilerliedere en vermoed dat daar veel kwaad in aantog deur die bloed van sy besete mense was.
1: Maar nou het Raka soos 'n hond pal om die kraal gehou. Geen een het bedags die klein voetpaaie gevat wat kronkel deur die draaie van die blou bosse of die grasruigtes of palmiet en nie sy swart lyf sien roer in die riet of krepelhout of ergens soos 'n skildwag gestel. Maar in die nag, as die bosapie skel in die donker kla, het hy om die kraal soos die ritseling van klein nagdiere gedwaal. As die wit mis uit die water styg en in die donkerte gras en blaar en twyg langs die klampaaie tot 'n vaalte bind wat soos lang drade beweeg met die wind, het Raka uit sy lêplek opgekom en gegluur na die gloed en die rooi strepe van die vuur tussen die pale deur. En dan het hulle gehoor, ver en verdrietig, in die mis verloor, sy huil soos van 'n dier. Of skielik na en skerp sy strandjuk lag, dan kla en sagte snorke weer. En laat, as die koele koud was en die rookie slat afgrond toe van die swaar mis en smoor die krale en hutte bitter, het hulle gehoor hoe hy hard in die nag aan die dun pale snuif. 'N vrou het dan soms onrustig rondgeskuif op haar matte, swaar van droom, en uit die stil het skielik helder uitgegil van welis en skrik, en daarna in halwe waak geweet, dat die groot dier naak en rusteloos buite in die donker was.
0: Kookie. In die silwer oggend, toe die wêreld nog koel en winderig was, en net die kraal reeds 'n poel van warm son, het Kookie uitgegaan. Ver op die lande het hy die vroue sien staan soos kraaie in die groen, waar tussen blink die nagse waters. Maar al gewink en pla-pla roep, die het hy nie gewaar. En nie die mans wat van die kraalhek staar waar hulle lui lê in die son of aan die slep van 'n skerp wapen was. Hy het gegryp aan die struike en langsnyruigte en weer gelos, verwonderd om te sien hoe die sade of 'n tros swart messies in sy vingers bloedig was. So het hy die klam voetpad deur die gras vinnig en skaarsiende afgeloop en moeitevol getorring aan die taai knoop van sy gedagtes. By die skepplek in die warm klei het hy die bruin kinders van die kraal gekry, gehurk en skoon verlore aan die speel met rye beeste en diere van die geeldroë modder. Beeste met wit dorings van die soet goudblomme mosehaas horings ingesteek, renosters en die olifant lomp afgerond deur 'n klein hand. Dit hy gesien en stil bly kyk. Maar eer die kwelling in hom glad kon wyk voor die ver en teer verlange na die jare toe hy kind was, het sy skrik gewaar hoe die spel vanmôre anders was. Hoe een met dun vingers bewerig 'n been gemaak het en afgerond en toe die romp swaarder is anders, daarbo die kop lomp en belaglik, met oë diep uitgehol, die mond gat uitgegrawe en skewerig vol wit doringtande en skaamteloos groot die skaamte. En in die warm sloot oor die gehurkte ruggies het 'n angs gekom wat soet en bindend was. En hulle het stom saamgedruk en aan mekaar geklou om die maalpop. Maar een het nou en dan sag begin fluister, Raka, die sterk man. En al die kleintjies het in die bang van die woorde gekom. En 'n vlies, 'n nevel van staar was oor die bruin oogies. Hulle prewel, Raka, die sterk man uit die groot waters. Toe het een skielik opgevlieg uit sy maters en die kleidiere plat met sy voet getrap, Almal het uitgeskree oor die grap en opgespring en dol in 'n kring gemaal en die leë liedjie gesing en gedans op die speelgoed waarin hulle handgestalte gegee het en grens en band tot alles voor Raka se voet gebreek gelê het en terug in die klei geweek waar hy dit gehaal was. Maar swaar ontstel deur die klein waan van die troebelspel het Kookie toornig geskree en gevoel dat Raka soos 'n swart poel uit die diep verborge oog gevoed aan het optel was deur die stil moed en klaarheid van sy stam.
1: So het hy gegaan en die kinders het verskrik 'n oomblik gestaan oor die toorn van sy skouers en stywe nek terug langs die pad. Die geel bek en die vol klopkeel van die kokkewiet het stil geword in die wit pluim van die riet waar hy geloop het. En die sagte patryse het verwilderd opgevlieg met 'n grys geklapper van vlerke amper teen sy voet. Hy, soos 'n rank kolom, o suiwer bloed wat uit die aarde na eeuwe opstoot deur donker nederige laa en nou bloot en skoon stralend staan in die son, of soos 'n warrelhoos wat lig en jonk wandel oor die see se waters, koel lig was om die edelskouers en die slank gewrigte van heup en knie en enkel. Die bruin huid het glans gevang en afgesluit in vlak aan vlak van donkering en blank. Die rug was gloei en ronding in vaste ewewig en maat. O skoonheid van die lyf, jy slaat op uit die aarde soos die rooi vonk uit die vuursteen spring. Wild en jonk is nog die skoonheid van die lyf op die swaar aarde waaruit hy rank. Hy ken sy waarde nog half maar en die ver blom nog nie waarheen hy groei en ryk. Maar die wat skoonheid en hoogheid dra as las en ver verlange is 'n vreemde ras van mense en bloot aan veel gevaar.
0: En eindelik het Kookie aan sy hart gewaar dat hy hier aan 'n grens was, ingeperk teen iets wat donker is en dom en sterk. Die môre het hy nie die pad geloop na die skerp kalkrande waar 'n blink poel oop met enkele bessies naken voor die son sy swemplek aldag was. 'N Bron so diep in die swart wortels van die rand dat niemand van sy grond wis. Kant en wal gedurig vol, diep opgewel en sonder inloop, skadeloos, maar koel van eie diepte en skerp omring met steil, onveilige klippe. Geen dinge daar geroer, slegs seldsame verdwaalde manne het uit die dieptes enkele male opporling en kwaai opkook gehoor. Maar daglank was die water onverstoor onder die warm lug en stil en ongerep van giftige aal of krokodil. Heilige poel, waarvan sy stam skuw weggesluip het in die klam vertroude bosse en oevers dik van geurige palmiet en warm slik. Maar daar het hy, verwate enkeling, die hete middag jare deurgebring en uitgeswem deur die swart water of roerloos gedryf met die koel geklater soos van groot stroomversnellings uurlank in sy ore, ruglinks gestrek, sy oë verblind, verlore in die glansland van lug en wolk. Of soms het hy geluidloos in die donker kolk geduik, af, af, deur kouerskariwees langs strenger waterkranse, en met vrees gekeer, maar sidderin van vreug, uit daardie nag, wat soos 'n week swart blom na die helder dag en suiwer son hier seldsaam rank. Maar die dag nie. Hy het bruin en slank uit die bekende paadjies uitgeskry, die waterstruike en rietdeur en verby die klam oeverbosse sy koers gevat, waar daglank donker is en mis en die nat blare druppel, tot hy later eil van bome en blauw van die skerp geel bevolgras die vlakte uitsien strek het. Maar altyd rusteloos nog voort met gerekt tree onder die brandende naakte son wat horison tot horison met wit brand vul. En hy het skaars gewaar hoe die verskrikte wild maal en vergaar in troppe en klein diertjies voor sy voet met angs oogies en die skerp swart snoet geplooi van skrik aan het vlugte was, val haastig deur die taai en hoë gras. Tot voor hom, op 'n 60 tree, lank en swart, Raka gestaan het. Die twee het albei eers roerloos stil gebly. Die swarte het bloed aan bors en bek gehad, en by sy voete 'n sebra op die vertrapte plaat. Die fraai dier van die wit daarraad, die snelste en skuuste dier. Maar toe hy kookie gewaar, het hy aapachtig in die gras paljaar, gebuitel met swart bene in die lug en aangeskuur op sy en rug, soos 'n teefontjie nederig is, genooi om aan te sluit rondom die prooi met klou en bek. Kookie het stil die vriendelikheid aanskou en koud geril en van die ding se sotheid omgedraai, maar sonder skulp en skerp as gaai, het hy die veld gekies. Maar agterom het hy verwoede snork en voete oorkom toe hy wegdraai. Hy het omgespring en in sy stee het die groot ding bly steek en grensend teruggetree, verwoed, maar bang en half verlee oor iets wat so ver buite die begrip van sy swaar brein was. En die swart lip het weggekrul van die wit tande. So het Kookie rugwaarts uit die lande van die swart dierlikheid gekeer.
1: Die dans. Die aand het het by die vure vrolik gegaan, tot Kookie in die geel gloed skielik staan en praat. Raka, die groot dier, moet dood. Toe was die kraal een grys sloot van stilte in die luide nacht wat rond en om in die warm oerwoud was. Stom en wit oe het oor die vure na hom gekyk. Die swart dier sal nie van julle wyk. Hy kruip na julle vure toe in die nag, en waar julle kinders speel, hou hy die wag, tot niemand meer wild is vir sy bothand. Maar dan sal julle hekse rieme en bande op 'n vreemde nag slap word en los, en Raka sal uit die bose bos kom en tussen ons vure sit. Moet hy hier wees? Ken Raka, hy die sterk dier, ons fyn, fyn net van die woord, waarmee ons blink en vet visse uit baie waters haal? Ken hy die vuurgeheim? Het hy die vaaldrade van die katoen leer spin en weef en in die kleurpot week? Het hy leer leef onder die wette wat ons oudste sing? Kan hy die pijl wet en die dun lem bring tot glans? Die snel dier moet dood, of hy sal heers oor ons en ons groot en lang pyn bring. Sy woord het vuur geslaan uit hulle kouklip, en in die stil uur het die geskreeuw die oerwoud kort laat swyg. Maar toe die stemme in die smoor nog huig, toe Kookie weer, en ek sal gaan. Want in die skreeuw het hy stil verstaan dat het sy krag was, nie sy woorde wat hulle prys. En toe die vuil geskreeuw tussen die roke reis, het hy begryp dat hy altyd eensaam met sy vrees om kosbare dinge tussen hulle sou wees. Toe het hy vinnig tussen die vuur uitgespring en alleen die groot daans in die leekring begin trap. Die krygsdaans van sy ras en sy bloed, van onder het hulle die slagskadie in die gloed van die laafvuur sien swaai, maar die skrik was toe om hulle harte soos 'n hut, soos 'n strik van taai tou. Alleen hy het in sy blinde oë sien wy die rooi bul van die bloed en die slag, en wild gespeel in sy spiere se krag, voor die glansende horings en die blink snoet wat bok aan sy hande en oë woed. So het hy gedans.
2: Reis saam die naweek met Sondag met Fritz. En luister hoe 'n program klink wat op die lang pad opgestel is. Ruimtelik, natuur, geestelikheid en jy vorm die agtergrond. Sondag met Fritz tussen.

0: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
1: Goeienaand. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. En jy is ingeskakel by Kortom, jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. Het jy ooit baie tyd in 'n ou gebou spandeer en gevoel dat daar 'n ongesiene teenwoordigheid saam met jou is? Indien ja, jy is nie alleen nie. Aubrey Leroux brei meer in sy kort verhaal Pretoria se theaterspook uit oor jy so teenwoordigheid wat hy van te hore gekom het in 'n baie bekende theater in Pretoria. Hy deel graag 'n paar interessante ontmoetings wat 'n mens behoorlik penreg op laat sit. Maar wat presies die waarheid is en wat is net die verbeelding, moet jy maar vir jouself besluit.

spook in die masker. Hoor menige eerstejaar drama studente met die intrapslag aan die Universiteit van Pretoria. Sorg net dat jy uit die hysteriese pad bly. Die masker is geleë op die universiteit se ooskampus, langs die ou landbougebou. Dit was vroeër 'n gewone skoolsaal. Die skoolsaal en die klassieke dramagebou oor kan die pad het deel gevorm van die katolieke eiendom van die Christian Brothers College. In die vroeë 60s het die Universiteit van Pretoria die geboue gekoop en in 'n dramadepartement omskep. Met kundigheid het die eerste departementshoof, professor Anna Netling Pool, en 'n span argitekte die skoolsaal in 'n teater omskep. Vandag se personeelkantore was vroeër kamers vir die priesters. Die kapel het pragtige, gebrandskilderde vensters gehad. Toe dit in dramakantore omskep is, het die priesters 'n religieuse seremonie uitgevoer waardeur die kapel ontseën is. Tydens my doseerjare, 1980 tot 2011, het die klavier daar gestaan en was dit die sanglokaal. Tydens ons jaarlikse Koppanong kunstefees is die kapelletjie in 'n klein teater omskep. So ook is die masker tydens die feeste as teater gebruik. Op die agterverhoog was daar 'n luik wat na 'n tonnel gelei het. Die tonnel het tot by die nabygeleë Huis Nerina, 'n dameskoshuis, gelei. Vroeër jare was Huis Nerina die tuiste van die nonne. Die maskertonnel is later weens sekuriteitsredes toegemessel. In die monnikse dae was dit egter 'n deurgang. Ons het een keer 'n rillerfilm in die stukkie tonnel onder die verhoogvloer geskiet en glo my, ons het behoorlik gerul en gegrol. Die plek was baie spookagtig. Volgens oorlewering het daar 'n liefdesverhouding tussen die priester en een van die nonne in Huis Nerina ontstaan. Hulle plek van ontmoeting was die tonnel onder die masker. Hoe lank hierdie verhouding aangegaan het, weet niemand egter nie. Daar loop ook 'n storie rond dat skoonmakers een oggend 'n baba geraamtetjie in die tonnel ontdek het. Maar dit klink te dik vir 'n dalder. Ek persoonlik het in my tyd by die masker 'n paar ontmoetings met hysterie ervaar en ander dramastudente en werknemers by die teater het oor die jare al 'n paar interessante interaksies met my gedeel. Ek het hysterie se westerlike kleedkamer onder die trap slegs betree as ek moes. Meestal om 'n speler of twee met grimering te help. Daardie twee studente was gewoonlik die dapperes. Daar was 'n soort koudheid in die betrokke kleedkamer, al was dit hoog somer. In die gangetjie langs die kleedkamer het daar gewoonlik 'n reëling gestaan met kostuums wat gewas moes word. Een aand na 'n repetisie raak ek bewus van 'n onsigbare hand wat saggies deur die kostuum streel. Maar daar was geen wind nie. Die betrokke stuk was 'n middeleeuse drama met priester en non kostuums. Of dit dalk vir hysterie herinneringe van ouds opgebring het, sal net hy alleen weet. Die monnik, hysterie, het blykbaar ook iets van beligting geweet. Want daar was hy een nag met die beligtingsbord gepeuter tydens voorbereidings vir 'n opvoering. Toe 'n baie bekende TV-skrywer 'n student by die masker was, het hy die volgende ervaring gehad. Kobus Fourie, nou die bekende draaiboekskrywer Alessander Fourie, was knap met beligting. Kobus was die beligtingsmeester vir 'n hospitaalstuk. Destyds was dit 'n uiters fisieke en uitputtende taak om beligting te hang en fokus in te stel. Daar moes met lere opgeklim word en swaar kolligte moes vasgedraai word. Daardie hang van die ligte het Kobus 'n bietjie op 'n bed, sentraal in die middelverhoog, gaan lê om te rus. Maar weens vermoeidheid het hy aan die slaap geraak. Soos ek gesê het, dit was 'n hospitaalstorie wat met die dood van 'n karakter geëindig het en daarvan het die monnik niks gehou nie. Ongeveer 3 uur die oggend word Kobus skielik wakker van 'n skerp lig wat op sy ooglede skyn. 'n Helder blou ligstraal reg van bo af. Ek het nooit so lig ingestel nie, prevel Kobus by sigselfers. Indien daar so lig benodig sou wees, sou dit skuins weg vanuit die auditorium ingestel word. Niemand behalwe Kobus is in elk geval toegelaat om met die beligting te peuter nie.
Net hy het die sleutel van die kontrolebank gehad. Maar hy kon daar die beligtingssleutel nie uit die beligtingspaneel uitkry nie. En op openingsaand was die regisseur vreeslik verontwaardig, toe daar skielik 'n blou kollig reg van bo af op die blou kamelijk op die hospitaalbed skyn. Die bekende regisseur en docent Karel Trigard het gewoonlik notas in die foyer van die masker gegee. Die studente het dan op die mat gesit, terwyl die bekwame regisseur notas gee en demonstreer. Een student het my vertel, toe ek opkyk, sit daar 'n monnik in volle gewaad voor die skildery van prof Anna Netling Pool. Hy sit op die bankie, besig om uit sy bakkie te eet. Sy kroontjie was kaal geskeer en hy het 'n typiese monnikkleed aangehad, met die kruis om die nek. Trigard se stem het voortgedraal. Die student vertel toe verder, meneer, die monnik het so intens na die notas geluister, asof hy self 'n akteur in die stuk was. Nogal met 'n strak gesig ook. Die notasessie het na ruk 'n einde bereik. Toe ek weer opkyk, was die monnik weg. Hysterie het nie van dramas met dood ingehou nie. 'N ideale drama vir studenteproduksies was 'n stuk deur die Amerikaanse dramaturg Thornton Wilder, genoem Ons Dorp. Hy wou 'n minimum van dekor vir die twee gesinne hê, slegs lere, hekkies, tafels en stoele. Die temas van die drie bedrywe is liefde, troue en die dood. Met ons produksie 1 jaar het ons dit as theater in die ronde gedoen. Die gehoor het rondom die speelarea op 'n sitplek rostrag gesit, met gangetjies tussenin. Die aanbieding het ek gebaseer op wyle Jacques Loots, my dramadosent by die Noordwes Universiteit wat later Genis in Koöperasiestories gespeel het, sy studenteproduksie in Potchefstroom. Hy het sportpaviljoene in die toesjesaal laat indra en ons het in die middel op die vloer gespeel. Gangetjies tussen die paviljoene het ingange verleen aan die gehoor as ook die spelers. Ek was Org, die seun van die een gesin. Hy was verlief op Emmy, die dogter van die bure oor kan die straat. Ek onthou nog hoe vars en nuut die Brechtiaanse dekor vir Potchefstroom was. Slegs tafels, stoele, lere en hekkies. Ek en my verhoogmeisie, Emmy, mooi gespeel deur Elbie Strandring, 'n student in haar tweede jaar, het op lere gesit en wiskunde probleme vir mekaar geskreeu. Bokant ons het die kolligte van die theater die sterrehemel voorgestel, terwyl die verteller, verhoogbestuurder, die verhaal van die paartjie vertel het. Wilder se filosofie in die drama was, dat hy die klein dorp se wêreld afgespeel het, teenoor die grote heelal en die miljoene sterre. Sy filosofie was fyn verweefd met die handeling in die toneelstuk. Met ons produksie in die Masker in Pretoria, het ek as regisseur elke keer deeglik notas gegee na die opvoering. Ek het in die gangetjies gestap met 'n pen en 'n notaboek en sorgvuldig elke aantekening neergeskryf. Ek het elke aspek van die opvoering onder die loep geneem en aanbeveel waar dit kon verbeter. Dit was 'n intense stuk en al het ek dit al tientalle kere gesien, was ek elke keer meegevoer en ontroerd. Die spelers het goeie werk gedoen en al hulle energie ingesit. Maar terwyl ek notas gee, was ek bewus van 'n ander wese langs my. Een aand het ek in 'n gangetjie afgestap met die notaboek. Ek stap toe stadig, al skrywende, terwyl die studente speel. Skielik raak ek bewus van 'n poel koudheid voor my, soos wat 'n mens voel wanneer jy 'n groot yskas oopmaak. Daarby was die negatiewe vibrasies van hierdie poel soos 'n poltergeist, wat protes aangeteken het teen die stuk. Die toneel was bedryf 3. Die dooie sit op stoele en beweeg soms soos cipresbome in die wind. Die hoofkarakter, Emily, sluit by hulle aan, want sy is sopas begrawe. Maar Emily wil terugkeer na die lewe, al is dit net vir 'n dag. Die verhoogbestuurder laat haar toe. Emily is egter ontevrede met die mense wat met oogklappe deur die lewe gaan. Sy vra die verhoogbestuurder om terug te keer na die begrafplaas en hier kom Wilder se briljante tema na vore. Sy draai na die verhoogbestuurder. Besef enige mens die lewe terwyl hulle lewe? Elke oomblik, elke minuut daarvan? Nee,
sê die verhoogbestuurder. Die filosowe en digters, sommige van hulle besef dit wel. Emily sluit weer by die dooies aan en die stuk eindig spoedig. Hysterie het so geprotesteer dat ek na 'n ander gangetjie beweeg het vir notas en die koue gevoel was eensklaps weg. Een van die laaste ontmoetings waarvan ek bewus is, is volg. Daar was weer 'n notasessie, die keer op die verhoog. Dit was 'n wintersaand. Die wind pluk aan die swart kulisse. Die regisseur gee intens notas. Skielik is die spelers bewus van 'n beweging teen die agtermuur. Kyk! Daar stap iemand met die trap op in die middel van die agtermuur, sê 'n student. Hy maak die deur bo oop en slaan dit heftig toe. 'N ander student begin giggel. Dit kan nie wees nie. Dis nou 'n siklorama. Daar kan nie 'n trap in die agtermuur wees nie. Die regisseur was 'n ou hand in die teater. Ja, daar was vroeër 'n trap toe dit nog 'n skoolsaal was. Maar die middeldeur na die boonste kleedkamer is intussen toegemessel. Hy lag. Ontspan julle. Dis waarskynlik weer die maskerspook. En hy hou duidelik nie van ons produksie nie. Om my verhaal oor die teaterspook af te sluit. Hier is 'n interessante storie wat ek ontvang het en wat ek graag as nawoord wil noem. Damesstudente in Huis Nerina het ook al vertel dat daar op helder maanlig nagte sang gehoor word vanaf die koshuisbalkon. Dis 'n eensame liedjie gesing deur 'n pragtige sopraanstem, dralend deur die maanlig nag met donker wolke voor die ronde skuif. 'n Eentonige, hartseer liedjie wat die verhaal vertel van die non en die priester en die tragiese einde van hulle liefdesverhouding.

Jy het geluister na Pretoria se Theaterspook deur Abri Leroux. 'N Komedie kortverhaal bundel Pretoria stories en Pieter Swanepoel is die uitgewer. Die voorleser was Eddie de Jager. Ek hoop jy was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi. Beskikbaar op rsg.co.za en ook op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in. En dan kry ons mekaar net hier op Kortom.

0: daar's water.
1: Op dinsdag aan 16 juni boor ons water in Kortom om 10 voor 10.
0: Maar allemaal wys verskillende plekke aan. So wrachtig. Die bottel kantel precies by haar hoopie klippe.
1: Uit Jan Horren se Stories in die Waaigras kortverhaalbundel, voorgelees deur Richard van 'n Westhuizen.
0: Ek begin haar nou so halfpad gloor.

Waar jy ook al vandag luister, wees gegroet en mag hierdie klomp minute wat voorlê 'n verkwikking vir jou siel wees. En sonder verdere vitriasies, kom ons begin met die musiek wat loof die Here vandag aanbied. Holy Father, grant us peace. Heilige Here, gee ons vrede, is ons inleidingslied.

Dit was die Harding Universiteitse concertkoor wat Holy Father Grant Us Peace gesing het. En dis dan ook my wens vir jou vandag, vrede. En nou na die bekende opname van die lofsang All Hail the Power of Jesus' Name. Ek verwys na die Royal Albert Hall in Londen opname deur 5000 stemme.

Dit was But Thanks Be to God Who Giveth Us the Victory en is gesing deur die Monteverdi koor saam met die Engelse barok-soliste, alles onder leiding van die bekende Sir John Eliot Gardner. Wie schön leuchtet der Morgenstern, hoe mooi of helder skyn die Morgenster, gaan oor Jesus as die Morgenster, die een wat lig, hoop, redding en vreugde bring. Hier sing die Nederlandse Bach-koorvereniging dit met as soliste sopraan Marta Paklar.

Dit was Wie schön leuchtet der Morgenstern, hoe mooi of helder skyn die morgenster. En is uitgevoer deur die Nederlandse Bach-koorvereniging en die sopraan Marta Paklar. Die lied Holy God, We Praise Your Name is een van die groot lofgesange van die christelike traditie, 'n belydenis van God se heiligheid en ewige heerskappy. Dit net so in kort waar oor die lied gaan, want ek speel vandag 'n instrumentale weergawe daarvan. Hier is Holy God, We Praise Your Name op trompet en orgel.

Dit was die lofgesang Holy God, We Praise Your Name. Vandag nie gesing nie, maar op die trompet en orgel gespeel deur onderskeidelik Timothy Mouk van Arizona en George Massans van Switserland. Soms dan kom almal so wysie in die mense kop en dan kort draal hy daar rond. Nou so het die wysie van die geliefde lied How Great Thou Art om een of ander rede hierdie week in my kop gedraal. En toe gaan soek ek weer 'n opname wat 'n orkes en 'n koor insluit. En hier is die uiteinde.

Terblij maar een geliefde lied, orkest, koor, solo, viool, samensang, duet, maak nie saak hoe dit uitgevoer word nie. Dit was How Great Thou Art en dis aangebied deur die Londense Filharmoniese Koor, die Baptiste Amen Koor en die Londense Nationale Filharmoniese Orkest. Ewe bekend is die volgende lied, O God, Our Help in Ages Past, van Isaac Watts en hier sing Tennessee Ernie Ford dit saam met die koor.

O God, our help in ages past, is gesing deur Tennessee Ernie Ford. Dichter T.T. Kloete se tekst vir Psalm 136 lui, loof die Here, hy is goed, hy die God wat ons behoed. Deur sy liefde onbeperk het hy wondere bewerk. Hy laat lewe want hy voed, loof die Here, hy is goed. Hier is dan samesang met orrelbegeleiding van hierdie lied, loof die Here, hy is goed.

Uit Liedboek van die Kerk het ons geluister na samesang van Psalm 136, Loof die Heere, Hy is goed. Die Evangeliese Lutherse Kerk Eureka in Elsies Rivier, se koor en gemeente sing nou hulle pastoor Groenewald, se weergawe van Die Onse Vader.

Dit was die Onse Vader, soos getoons het, deur pastoor Groenewald, en is gesing deur die Evangeliese Lutherse Kerk Eureka in Elsiesrivier, se koor en gemeente, en hulle was onder leiding van Maarten Hendriks. Eben Wagenstroom het die orrel gespeel. Ek speel nou een baie mooi weergawe van Moses se gebed by die Rooi See, net voordat hy met sy staf daar opgeslaan het. Die titel is Prayer, Gebed, en ek kom in die laaste bedryf van Rossini se opera Moses in Egypte.

Dit was Mosesse gebed uit Rossinise opera Moses in Egypte. Jy het die orkes en koor van die Canadese opera geselskap gehoor met soliste Wendy Nielsen, sopraan, Richard Margeson, tenor en Gary Riley, bas. Tyd vir 'n ou halleluja lied, alwel daar soms stemme opgaan wat meen dis nie 'n traditionele halleluja lied nie, maar hoe ook al geniet hierdie weergawe van Whiter Than Snow.

Dit was die Jocelyn Grove Society se aanbieding van William Fisher se lied Whiter than snow, witter as sneeu, o was my en witter as sneeu sal ek wees. Die slotlied vandag is die Pretoria se komponis Franco Prinsloo se Carpe Diem, Gryp die dag. Luister saam met my na hierdie besondere uitvoering daarvan deur die Vox Kamerkoor onder leiding van Franco self.

Dit was Carpe Diem, Gryp die Dag, gesing deur die Wagskamerkoor van Pretoria met Franco Prinsloo, die komponis van die lied, as dirigent. En dis dan ook die einde van vandag se Loof die Here, en ek hoop jy het van my keuse gehou, of daarom van die meeste daarvan. En ek sien al klaar weer uit na ons saamluister volgende Sondag. Intussen, kop omhoog, 'n mooi loop. Groete, Magdalene.

Sondag 14 juni in Binnekamer gesels ons met Dr. Jurie Vermeulen van Veba Radio oor hulle 80ste verjaarsdag. Domenico Swart, die eerste pelgrim wat 800 kilometer van die Suid-Afrikaanse pelgrimstog van hoop gestap het, deel sy ervarings en die actrice Marianne Hallam deel haar geloofspad. Skakel in vir Binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin, elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.

0: to pay.
1: Weer warm Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

Toe ons besteel is in elke hotel. In die Weskus, in die Ooskus, in die Vrystaat. Toe ek moes bedel om jou net

Ja mense, mos ons nou kom te getrap die duivel, trap die kop van die duivel, want mos ons nou gesa ke wolang tsama e masika ma qaya ngqoqoma, dit em tane na tsho ngqoma, mos ons nike kan.

0: Jesus, Father,
1: Jesus, Father, devil, but it's a vessel. Elka plek wat die devil kom. Rakom nou aan in
0: Jesus, Father.
1: Rakom Father. Rakom Jesus. Rakom los. Als hij welka.
0: Jesus.
1: Oh Jesus, almachtige God. Here, set me aan op die kind.
0: Jesus, Father.
1: Here, rakom nou in Jesus' naam.
0: Jesus.
1: Here, elke drome.
0: Jesus.
1: O Jesus, is die ene wat voorzien. Jy moet se vader breek die karakter van die duivel.
0: Ek
1: kom teen jou waar die jaloesie aankom. In Jesus naam, Vader, dankie almagtige koning. Here, raak nou ek onmiddellik nou aan. Here, moet nie uitstel nie. Raak hom nou in Jesus naam. Breek daar die karakter, elke drome. Here, waar hy gedink daar sal ongeluk kom. Ons kanselleer dit nou in Jesus naam. Here, dankie, breek daar die bande van die duivel. In Jesus naam, in Jesus naam. Vader, koning van die koning. Raak ek nou aan. Breek daar die karakter af. Here, waar hy vir hom gestuur het. Al die werke wat hy doen, Here, ons prys U daarvoor. In Jesus naam, in Jesus naam. Vul hulle nou in Jesus naam. Here, kanselleer elke werke van die bose geeste, die gedagte van die duivel en lei ken in die spore. Here, waar U ken vasgehou, Here. Here, hulle is beplan van God, Here. Here, waar U planne alles uitkom. Here, ons roep U, Here, sit U hand op hom en raak hom met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Here, ook waar hulle gaan. Ons vraag dit in die wil van die Here. Here, ons is, kom sit ons hande op hom. En ons prys U daarvoor in Jesus naam. Here, ek sit hulle nou in U hande. Here, stuur die engel om vir hulle te beskerm. Here, waar hulle beweeg.
0: Ja, Here.
1: Daar is verskillende dinge. Omdat die duivel so listig is. Here, daarom vra ons die teenwoordigheid van die Here. Here, stuur die engels op hulle en beskerm hulle. En ik wil voor dat je dank je vader in Jezus.

脚法，后海拉马拉马，我是马翠玲，跟马瑞子阿妹负担负担，爱被我那母女母压力让我啊，搞我的

0: Ek borie swegwem.
1: 'n Sleutelkwessie waarmee die polisie en Opotlede gekonfronteer is, was of Rode 'n wetlike verpligting gehad het om die misdaad deur amptelike polisiekanale aan te meld, pleks daarvan om die saak self te ondersoek. Die DA parlementslid Lisa Marie Schikeling het die vraag direk aan Opot gevra en dit is so deur die direktoraat se ondersoeker Tuso Kefelekai beantwoord.
2: Does he not have responsibility to the SAPS to inform them if he knows that a crime has been committed? Who gave him the authority then to investigate this matter independently? Did he then just go rogue?
3: He was supposed to have, one, informed his immediate supervisor, which we at the time believed that he should have informed General Sithole. Where a member becomes aware that a prescribed offense has been committed, he or she shall inform his commanding officer thereof as soon as possible.
1: Volgens verskeie opposisiepartye het die hantering van die saak die indruk geskep dat een stel reëls vir gewone Suid-Afrikaners geld en ander wanneer die president na bewering betrokke is. Hier volg insette deur die leier van die ACDP, Kenneth Meshwe, gevolg deur die ATM-leier Vuyo Zungulu en die MK-party LP Wesley Douglas.
4: If it was not because of the incumbent who was involved in this matter, I think the case could have been closed by now. But there has been and there is dilly-dallying. Looks like there is reluctance to be forthright. We must not run away from the fact that this is a cover-up, because had it been anyone else besides the president, I'm pretty sure there would be no such dilly-dallying, especially when it comes to the issues of executive authority.
5: General Rode went rogue and blames the instruction on deceased General Mfazi, when the obvious beneficiary of his unlawful actions is not either of them, but actually the president himself. He was the only beneficiary from these cover-ups.
1: Die ANC-LP Mogudu Mula het klarigheid geëis oor of gevestigde polisieprosedures wel gevolg is, terwyl die Action SA parlementslid Deraline James voorgestel het dat Rode self voor die portefeuljekomitee moet verskyn om sekere kwelvrae te beantwoord.
6: Was there any investigation why he thought you have done to check if why the matter was not properly recorded as per the proper protocols of police?
7: What stops this committee? What stops this committee from subpoenaing Rode here to come and answer to our questions? And I'd like to put that forward, that we do that, Jim. That he must come to this committee and he must come and answer, because since SAPS finds that their hands are tied.
1: Die voorstel is deur die voorsitter van die portefeuljekomitee Ian Cameron gesteun.
8: I would be very, very pro inviting him there, but I think it's something that we also need to discuss with the impeachment committee, because there's no use in us asking certain questions that will be asked there and that needs to be asked there as well.
1: Die komitee oorweeg nou die moontlikheid om generaal-majoor Wally Rode voor die parlement te daag om vrae oor sy optrede na die inbraak by die Palapala plaas te beantwoord. Maar eers na konsultasie met die afsettingskomitee om te verseker dat die twee parlementêre prosesse mekaar aanvul en nie dupliseer nie. Die verslag gesaamgestel deur ons parlementêre verslaggewer Mokokedi Bandla. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
9: Nasionale jangwa ng sa sing real si jang sin o ke komitee kham sing u kaw sikang dui presidente ke hana stati ki mung kakin kula ki kula tuwa nui ta komitee kaw chung jangwa ng ibi kham sing real si ang sin u ka ng he ka u sisi hofu gyo chun sing ng ka mai ke real si gya ng kwa ng kawe ta ta kwa ng sa tu kham ta kaw sisi ka ng stena tu sing skumana pasia yamana pasia yamana gaba ka sing tena sing mo tuwa si sing kiti u sikang ta zilin meretina kwa ng
0: So uqashi umuteto ncomo committee hekya desino muteto jingonqama desingo nata president amboronga kaiti kwe ngotun karamuitam committee hekaye kwatingo hana umuteto shi chinja hoji ango hana oyikiteko committee shiki hana wotinkem chinja senje ngocwati kuihe ce uhofo make kuyeshi nucu anigyam muteto shiwe ngo muite kwano homshi muteto icokunwa qaye tebe na jao kaibeta Tsuni shaha mwedu kwanu shwiri naishi nukui he Ngo chaya karapashi dikwe atami he Ngo tupena ngamai Tako nao presidente ango ham hiya tihoka Re ama huo hiya taveta manu Ngo mboronga kaiku kwa hui ritama Zalin Merrington bori eswegwem.
10: Die debat oor wat 'n geskikte en gepaste persoon is, het die grootste deel van die vergadering in beslag geneem. In hierdie stadium is daar geen duidelike definisie met betrekking tot LPs oor wie as geskik en gepas beskou kan word nie. MKP LP Mzwanele Manyi en EFF LP Natasha Ntlangwini het gevra dat dit nog nie in die reëls ingesluit word nie.
11: 29K, which has been spoken to, introduces an undefined and potentially problematic standard. The proposed rule requires members of the impeachment committee to be fit and proper. The phrase is undefined. Without objective criteria, the provision becomes vulnerable to subjective interpretation, arbitrary application, and potential political manipulation.
12: I think it needs to be taken out because, as we have stated earlier on, we don't agree with the rules in the way it's being put down. And it dampens on the constitutionality of being a member of parliament. Now it must be determined, each committee must be determined by the speaker who is fit and proper. And I think that on its own dampens on our constitutional right and even the rules of parliament that indicate that all members of parliament can participate in whatever committee of parliament.
10: Die DA se parlementêre leier George Michalakis meen dat 'n persoon wat op die afsettingskomitee dien, iemand is wat aan 'n hoër standaard moet voldoen.
13: We are dealing with the membership of the impeachment committee, and I want to quote and agree with Honorable Manier, where he said that this is the most serious accountability mechanism against the president in parliament. And that is what makes the impeachment committee different from just an ordinary portfolio committee, in that it requires members of this committee to have a higher ethical and general standard than just a normal portfolio committee.
10: Die parlementêre regsadvies was dat die frase in die reëls ingesluit kan word, maar het gemaan dat dit nie duidelik gedefinieer is nie en dat dit miskien aan 'n openbare konsultasieproses onderwerp moet word. Dit het sterk teenkanting van sommige LPs ontvang, insluitend die ANC hoofsweep Ndumiseni Ntuli.
14: And with due respect, I don't agree with him as well. That is his opinion. And I have a different opinion to that. That this is an extraordinary responsibility before the National Assembly. For the past 30 years, we've never had to deal with a situation where there must be an impeachment of a sitting president. It's an extraordinary responsibility. It therefore follows that for such a responsibility, there would be higher expectation from our population. And the higher expectation will justify the position that says you should be absolutely comfortable as a citizen of this country, that the members who are seized with such a fundamental responsibility meet the requirement of being fit and proper in undertaking that responsibility.
10: Die argument is ook gemaak dat die president in 'n staat van beskuldiging geplaas kan word vir indirekte gedrag deur ondergeskiktes. ATMLP Tandiso Magau het hierdie argument ondersteun.
15: I fully support that the rule should recognize conduct attributable to the president, whether committed directly or through persons acting under the president's authority, instruction, knowledge, or for the president's benefit.
10: Speaker Toko Didiza het gevra dat daar 'n bietjie meer geskaaf moet word in die reëls.
16: The subcommittee on rules working with our legal team must actually meet as soon as is possible, define the fit and proper conduct for, and who actually makes that determination, so that when we approve this principle, we are all at one about what it means. Secondly, the issue of indirect conduct in respect of the president, it must also be clarified.
10: Dit was die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, Zaline Merrington, Parlement.
9: Ying hegi khabrigi chi wangan gistolang kuna girasan kichu koma kuna kilishu go jiyash kogan uu ki kawshiga ya tenen gu anga chi usika amali bongo kani kuna kawachi ga angas gichu gita hung uu ki kang to jala kang jala kisang skoduk li to kod ka nga prokurira nga trubi bruk mani kung da ki ufuk gichu kamsung lishu go jiyade ngung nga kang sing girasan gitu 150 day sindi randi sing ya tsha ku hana ka sing machine ni tsha ki ko ti ni ko nda bruk mona kon nam ko shi ko
0: muteto shi ho a jao ka tswe na ho tsung tsun khwe na tswe wa ka ku ji ka ka hi go tho jao ka tsun khwe na tswe isha ta go tha phere ka ra che ka ra go bismise hinshana tukam ka go hintam. Tamahanu ke hetam shika at a hinshana tobe nut antia quena to honge a bismise kitama claim. Go bismise aninja procurere te a through the Brookman te shika go tie ang go foca shibere hang go coma aku a tehoroti. Go me de quanung, go jow, que ang, go akiho, tumaiki, go hojichaka and a honung, go amakayo, winna diki, no 250 days in the randeka, go me de quan for to start machine di contraka ang, go aki, go cherry tinki quank with a tear team. Brookman share you come sama, hoji, go at a e contraka hint the tamsika, quick close and a tin gym.
17: Ek het byvoorbeeld medikasie kontrakte oor die jare, 'n mediese dokter, arbeidsreg, 'n prokureursfirma, oogkundige, kerk en dan 'n maatskappy wat uitstallings ontwerp, bygestaan om ongewenste telekommunikasie kontrakte te kanselleer. My indruk deur die bank ongelukkig is dat hierdie nie 'n besonder wetgehoorsame bedryf is nie. Miskien het ek net die slegte appels teëgekom, maar dit's my indruk deur die bank.
1: En as jy net vir ons kan verduidelik van watter soort kontrakte praat ons hierso?
17: Die tipe kontrak wat jy kry as jy, kom ons sê, 'n kopieerder, drukker, scanner huur of aankoop vir jou professionele praktyk of by die huis, of 'n telekommunikasiestelsel, byvoorbeeld 'n skakelbord en fone, daai tipe van kontrakte.
1: En dan, Trudy, die meeste verbruikers beskik nie oor regskennis nie. So lees nie noodwendig daai fyn skrif wat in die kontrak is nie. Is dit waar die probleem grootliks lê?
17: Estie, ek dink eintlik dit is nie 'n probleem nie. Die realistiese waarheid daar buite is eintlik dat ons kontrakte, veral hierdie telekommunikasiekontrakte, is opgestel in baie tegniese regstaal. So ek sou aanbeveel, kyk deur die kontrak en soek vir een ding. En dit is die eskalasiepersentasie. Ek het al in hierdie kontrakte eskalasies gesien van 15% per jaar. Nou ons moet in ag neem, jy is besig om te betaal vir 'n produk wat elke jaar met meer as 15% afneem in waarde, maar jy betaal 15% meer. As dit 'n hoë persentasie soos dit is, ons inflasiekoers, dink ek sit hier by 3 of 4% op die oomblik, skuif dit af na, jy kan inskryf CPI, die inflasiekoers, en maak jou paraaf daar langsaan, met ander woorde teken jou voorletters in die eerste letter van jou van, waar jy die wysiging gemaak het op die kontrak, teken onder, dan kan 'n mens agterna sê, o my aarde, ek het nie geweet wat in die kontrak was nie, want ek het dit nie gelees op die tyd nie, het was 'n klomp fyn skrif, en ach, ek weet mos, ek kan dit in elk geval nie verstaan nie. Dis 'n lekker verweer om later te gebruik.
1: Nou, is dit enigszins moontlik vir verbruikers om uit hierdie kontrakte te kom, as daar nou op hierdie oomblik verbruikers is wat sê, ek is vasgevang in hierdie kontrak en ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom nie?
17: Ja, die Verbruikersbeskermingswet het 'n fantastiese bepaling, artikel 14. Dit laat jou toe om uit 'n vaste termyn kontrak, so ek praat hier van telekommunikasiekontrak, maar dieselfde beginsel geld vir 'n selfoonkontrak, gym, lidmaatskap ensovoorts ensovoorts. Om op 1 maand kennis, in die wet staan daar 20 besigheidsdae kennis, en jou kennis moet jy met 'n skriftelike dokument stuur om te sê, ek gee kennis dat ek wil kanselleer, en dan as jou kennisperiode verby is daai maand, dan is jy uit die kontrak. Ek sou in daai kennisgewing sê, ek steun op artikel 14 van die Verbruikersbeskermingswet. Die wet maak dit duidelik dat jy geen boete of ander betaling hoef te gee om te kanselleer nie. Daar is nie enige kanselasie boetes wat opgelê kan word nie. Die enigste ding is, as jy die produk wil behou, dan sal jy natuurlik die balans van die waarde van die produk moet betaal, maar in al die gevalle met my kliënte wil hulle net daai fotokopieerder teruggee, want die ding werk nie reg nie of is nou al bietjie verouderd en hulle wil eerder 'n ander kontrak aangaan.
1: En wat maak 'n verbruiker as hy nou heeltemal vasbrand? Hy het nou probeer om hierdie kontrak te kanselleer, maar die diensverskaffer neem nou drastiese stappe. Hy dreig nou om jou te dagvaar.
17: Dit het gebeur met 'n paar van my kliënte. As dit nou vir jou slapelose nagte gee, kontak 'n verbruikersprokureur en dan kan hulle vir jou stap verteenwoordig en bystaan. Maar as jy 'n bietjie geld wil spaar, dan kan jy dit self hanteer. So, nommer 1, die ervaring van my kliënte is dat die diensverskaffers ignoreer eenvoudig jou kansellasie. Of hulle skryf jou terug en sê, nee, ingevolge die kontrak kan jy nie kanselleer nie, of jy moet vir ons opbetaal tot aan die eind van die kontrak, maar anders laat ons nie kansellasie toe nie, of jy die, op die verkeerde tyd van die maand probeer kanselleer. Dis alles nonsens, jy kan dit ignoreer, maar hulle gaan dan aanhou om jou debietorder te laat afgaan. So, dan moet jy jou debietorder terugskryf op jou bank app. Dit kan wees op jou internetbankdienste of op jou foonbankdienste is daar gewoonlik 'n knoppie wat 'n mens druk om jou besondere debietorder wat jy wil terugskryf te kan swaai. So doen dit vir 3 maande in 'n ry en dan sal die debietorder ophou om af te gaan. As hulle dreig om jou te dagvaar, terwyl hulle nog dreig en voordat hulle dagvaar, sou ek die telekommunikasiemaatskappy aangee by my plaaslike verbruikershof. Daar's 9 van hulle deur die land. Dis 'n gratis diens van jou provinsiale regering en die beamptes daar by die Office of the Consumer Protector van jou provinsie behoort jou gratis by te staan om hierdie eis af te weer. Andersins praat met 'n verbruikersprokureur.
18: SABC News ke podcast tru women ngato ONA year o he asanga ene ba ke akaqhisim XKA FM ke vike ya John asa morsani ke yi etike boriku tajike naveke ya John atani asa kawisi ke moriki qayeng kalukule ko anghi agia asa thung ke SABC News ke podcast sabcnews.com akon ya ke kandatam
19: SABC True Borihe Podcast Swegwe Tei Sanete Boriji An Kien Tao Kwon Kwiji No Tia Swe Hoji Vieke Oki Tete Morsani He Em O Boriku Tahono Vieke Heri Oki Wunzen Ke Heki Haha Ki Tete Ha O Borihe E True Ki SABC.com Haan Ki Hetam Swere Magwin

0: khamukela qhamisele ke yedwa igcamiseke niha monitor namhla owasamsamusha umncando ngicamisekho metaka ndawunqomisa program ke timboy atiyo ke woliwa driri mshaqhadile samsa ngqomata ngicile awaqhumthele teke khwendam ngiqala cemchumaye
1: Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die vetuiwering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in Kaufela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

0: Radio XKFM.
1: XKFM.

Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

Hy bietjie liedjie was so gewild. Ek het 'n vriend gehad met die naam Obladi. Jy lees nou sonig met Fritz byna einde se kant toe. Byna in Johannesburg met ons reis. Hier is the monkey.

0: Was dit nou nie 'n lekker reis nie? Hier is maar 'n voorbeeld gewees, maar mens kan basies enigiets in 'n musiekprogram omskep. Skildery, jy weet. Jy kan 'n gebou in 'n musiekprogram omskep. Enigiets. Jy hoef nie 'n noodwendige Vadersdag of 'n Moedersdag tema of 'n Kersfees tema nie. Jy kan diep genoeg kyk in elke ding. Jou vrou, jou kinders, jou wat ook al die geval is. Ons hoop jy het hierdie oefening bietjie geniet, so 'n bietjie kreatiewe radio toegepas en ja, ek dink is lekker het om te skep en is lekker om te kan gee en is lekker dat daar is gee vir my die posisie het dat ek kan skep en gee. Bly geskakel, is nou net verkiesingssake.
1: Is jy 'n hoërskoolleerder of universiteitsstudent wat moet aansoek doen vir werk? Hoe lyk daai proses en waarvan moet jy alles bewus wees? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
2: 'N slegte eerste indruk sal waarskynlik by die onderhoudsvoerder bly en hy sal dink, hierdie ou kan ek nie aanstel nie.
1: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
3: In die voorlaaste episode van seisoen 2 van Trou is nie perdekoop nie, gesels die twee kibroes met die bekende paartjie Andrei en Juanita Vels.
4: As ek lanklaas sien om by tandarts of iets was, dan gaan ek, okay, dis een van die drie vanne. De Villiers, Velds of Veldhuizen. En toe ons kinders begin kry, toe het ek nou begin Veldhuizen.
5: Andries Veldhuizen bestaan op sosiale media en as jy hom Google is daar miskien al een fotootjie van akademiese papier of soos verder. Andre Velds, he just lives and breathes.
6: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
3: Ons splinternuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+.
6: Nuwe episodes, elke Dinsdag.
0: Maar nou sien ek, wat gee nie die hele stasie gee elke dag, elke minuut van die dag, 24 uur per dag, 7 dae 'n week. En nog 'n projek waarby RSG betrokke geraak het, is Winterhoop. Nou, Winterhoop en jou gemeenskap is slaggereed om hoop, beskutting en warmte te bring aan die wat die nodigste het in die koue wintermaande. Winterhoop versamel al vir 25 jaar nie bederfbare kos, warm klere en komberse vir mense in nood. Maak vandag nog 'n skenking of 'n finansiële bydra en help so om 'n gemeenskap warm te hou. Besoek winterhoop.org, winterhoop.org vir 'n lysie van insamelpunte of skakel die volgende nommer, dit is 011-725-0001 vir meer inligting. Dit vat 'n gemeenskap om hoop te bring.
7: Maar toe die ander koers deur die wilde bloed van die manne gevaar. En een het geskreeu van Kokkie se krag, van die vaalleeu, en die wilde drom het saam gespring oor die vure en in die enkring van die heilige dans in woester beweeg en die woorde herhaal, skril en leeg van Kokkie se radsheid en sy groot krag.
8: Skakel gerus in vir die tweede aflewering van Johan Nel en Susan Beyers se voorlesing van NP van Wyk Lou se groot meesterstuk Raka, Dinsdag aand om 20:09.
0: Het jy geweet dat stemregistrasie die fundament van ons demokrasie is? Om meer in diepte hierdie gesprek te gaan, is Elsje van Jaarsveld in met Raad en Daad.
9: Goeiemiddag en welkom by Met Raad en Daad. Dis die program met al die inligting om jou voor te berei vir vanjaar se plaaslike munisipale verkiesing op 4 November. Ek is Elsje van Jaarsveld, saam met ons produksieregisseur Johan Pieterse. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Vir ryk denke, vir ryk lewens, staan op, daag op en stem. Met Raad en Daad is maar een van vele programme wat deur SAIK Opvoedkunde geskep word en jy kan na al die potgoeie van die SAIK se opvoedkundige programme luister op die toepassing SABC+. Klik op Audio on Demand en blaai dan na SABC Education Podcast. Alle potgoeie rakende opvoedkundige programme is ook beskikbaar op sabceducation.co.za. Verlede week het Jacques Jansen van die Onafhanklike Verkiesingskommissie presies verduidelik wat die plaaslike regeringsverkiesing is. En in die eerste episode van Met Raad en Daad het ons die OVK verken en hoe hulle sorg dat die verkiesing vry en regverdig is. Vandag sit ons gesprek voort met Jacques Jansen met die fokus op registrasie vir die verkiesing. Waar moet jy registreer en moet jy enigszins registreer? Maar het jy geweet dat stemregistrasie die fundament van ons demokrasie is? Dit is die enigste manier om te verseker dat jou stem tel en dat jy leiers kies wat jou waardes verteenwoordig. Ek gesels met Jacques Jansen oor alles rakende registrasie vir Stemdag. Jacques, baie welkom terug by RSG en dankie dat jy weer by ons aansluit. Kan jy vir ons verduidelik waarom is dit so belangrik om te registreer om te stem?
10: In kort kan ek sommer sê, dit is belangrik om te registreer, want as ek geregistreer is, dan word ek nou ingesluit op die nationale gemeenskaplike kiesersrol. Nou volgens die handvest van menseregte in hoofstuk 2 van onze grondwet, is dit jou reg, maar ek glo ook dit is jou verantwoordelikheid om te stem. Maar natuurlijk voor ek kan stem, moet ek eers geregistreer wees om te stem. Dis soos as ek met die motor wil bestuur. As ek wil bestuur, moet ek 'n wettige lisensie hê en dan mag ek bestuur op ons landse paaie. Net so voor ek kan stem, moet ek eers geregistreer wees om te stem. So deur te registreer en deur te stem, dit is eintlik my sleutel tot aktiewe burgerskap. Nou ja, so dit gee ons 'n direkte sê in wie ons land en ons plaaslike gemeenskap bestuur. So, as ek hier geregistreer is, kan ek hier stem. En as ek hier stem, gee mens eintlik op 'n baie belangrike manier die voorreg prys om 'n mens se stem dik te maak. Ja, tweedens kan ek sê, is 'n wettige vereiste. Nee, so registrasie is die sleutel. Dit maak vir jou die deure oop om insaag te hê in sake wat jou raak, om jou sê te sê. Wat jou stem gee vir jou verteenwoordiger, dit gee vir hom 'n mandaat om namens jou te praat, namens jou te onderhandel en ook namens jou op te tree. Registrasie is een van die eise van verandering. Dit bemagtig jou om leiers aanspreeklik te hou vir dienslewering en vir beleid. Eindelijk kan ons sê, met jou stem kan jy haie of kan jy vye, dit eindelijk mag.
9: 'n Voorreg en 'n vereiste, baie waar. En stem gee jou die mag om te kies wie die besluite gaan neem in jou area. Party Suid-Afrikaners kon egter nie in die verlede gestem het nie. In daardie lig sou jy sê dat Suid-Afrikaners moet eintlik baie gemotiveerd wees om op te daag om te stem.
10: Ja, luisteraars, hierop is my antwoord onomwonde ja, om dit ook kortweg te stel. So net so 'n bietjie die historiese konteks. Tot op 1994 is die meerderheid van die Suid-Afrikaanse bevolking nie toegelaat om te stem nie. En miljoene mense, honderde duisende mense, het actieve oop demokrasie geveg. Maar ook baie van hulle het in die proses in die hoogste prys betaal, baie het gesterf. So om te kan stem beteken om die nalatenskap te eer van diegene wat gesterf het, terwyl hulle vir u en my reg om dit te doen geveg het. So met elke verkiesing het sy nasionaal, provinsiaal of plaaslik, kree ek eindelijk 'n kans om te sê wat vir ons belangrik is, wat vir my belangrik is. Om te sê van hoe graag wil ek hê Suid-Afrika moet bestuur word. Hoe graag wil ek hê die Suid-Afrika in die toekoms moet lyk. En dit is veral waar wat betref ons plaaslike regeringsverkiesings. Ja, natuurlik is daar ook historiese waarde. So ek het nou aan u genoem dat miljoene Suid-Afrikaners het dekades lank geveg vir die reg wat ons vandag dikwels as vasinspreken aanvaar. So die reg om te stem is vervat, soos ek vir julle gesê het, in hoofstuk 2 van ons landse grondwet. So die reg om te stem, soos ons dit het in die manifest van menseregte, daardie reg om te stem het nie verniet gekom nie. Mense die hoogste prys betaal, sodat ons allemaal vandag die reg het in ons land, sodat ons daardie reg kan geniet, sodat ons daardie reg kan benut, daardie reg om te stem. So ek wil hê mense moet opgewonde raak oor hierdie wonderlike voorreg om dan te kan stem. Dit is dus, kan ek sê, ook ons demokratiese plig. So die geesdrif behoort moreel hoog te wees om hierdie swaar verdiende reg te eer en te beskerm. Maar ook wat betref ons huidige realiteit is dat ten spyte van die geskiedenis wys statistieke dat stemgierigheid vir alle onder die jeug weens frustrasie oor diensleweringe soms maar laag is. Ek wil 'n oproep maak, laat ons in ons miljoene opruk op die 20ste en die 21ste Junie na ons stemlokale waar ons gaan registreer. En ek wil hê jy moet terugdink aan die geesdrif van 1994, die optimisme, die vuur wat in ons gebrand het toe ons in die lang toue gestaan het. Kom ons rekindel weer daardie gevoel, ons wakker hom weer aan. Ons is eintlik nog 'n jong demokrasie. Ons is 'n demokrasie van 32 jaar. Maar kom ons maak dit 'n sterk demokrasie. Deur te stem, deur te registreer, hou ons ons demokrasie gesond, ons hou dit relevant en ons bou aan dit.
9: Dis 'n mondvol. Ons het al verskeie verkiesings gehad in Suid-Afrika en mens wonder nogal of dit nodig is om elke keer te registreer. Baie van mense inligting bly dieselfde, jy bly dalk op dieselfde plek en jou ID-nommer bly dieselfde, so moet mens met elke verkiesing registreer.
10: Luisteraars, nee, dis nie eintlik nodig nie. Maar kom ons praat so 'n bietjie hierdeur. As ek een keer suksesvol geregistreer, bly my naam en ek lewenslank op die nasionale kiesersrol. Maar daar is so 'n paar uitsonderings dat ek so 'n bietjie vir u verduidelik daarvan. En die eerste een is natuurlik wanneer ek moet my besonderhede opdateer as ek byvoorbeeld my woonadres permanent verander. So as ek verhuis het na 'n nuwe huis toe, wat miskien in 'n ander kiesafdeling of 'n ander stemdistrik val, selfs al het ek net afver in die straat getrek waar ek gebly het, ek het in Hoogstraat 102 gebly en ek trek na Hoogstraat nommer 2 toe, ek kan dalk 'n grens oorskry of in 'n ander stemdistrik inval of in 'n wijk inval, so dit is belangrik dat ek moet my kiesersregistrasie besonderhede moet ek opdateer. Die tweede rede kan miskien wees dat die OVK amptelik die stemdistrikse grense verander of aanpas. Maar wanneer die OVK dit doen van ons kant af, dan sal ons altyd met u kommunikeer. Onlangs het ons so 'n projek gehad tussen die 11de en die 16de Mei. En ons noem dit sommer TCR, Targeted Communicated Registration. So ja, indien daar so 'n geval is, dan sal ons met u kommunikeer. Ons sal vir u spesifiek target of teken. Ons sal met u kommunikeer. En as dit nodig is, dan sal ons u nou oorregistreer en so. Natuurlik dan ook as u nou u status nagaan en u kom agter maar u status is nie volledig nie, byvoorbeeld u adres is byvoorbeeld onvolledig of u kontakbesonderhede is onvolledig of u as kiezer het dalk 'n nuwe ID-nommer gekry en wat verskil van die ouwe, dan moet u kiesers of u registrasiebesonderhede met u opdateer. In die vorige episode het ek gepraat van die Munisipale Afbakeningsraad, ook bekend as die MDB. Nou, daar die entiteit, hulle werk met wijksgrense en het kan wees dat hulle dalk die wijksgrense verander het en so indien hulle die wijksgrense verander het en u word geraak daardeur, dan moet u natuurlik kom sodat ons natuurlik u registrasie besonderhede ook kan opdateer sodat dit in lyn is met mekaar.
9: Maar Jean, wat gebeur as baie van jou inligting nou nie dieselfde bly nie? Moet jy dan weer registreer, byvoorbeeld as jy trek van een distrik na ander?
10: Dames en heren, u sal heel waarskynlik, sal u beslis u registrasie besonderhede moet gaan opdateer. Kom ek maak 'n voorbeeld. Kom ek sê u verhuis vanaf een munisipaliteit na 'n ander munisipaliteit. Of u verander dalk van werk en u trek. So jy munisipaliteit verander nou, gevolglik my wijk verander, my stemdistrik verander, my stemlokaal verander. So dit het eintlik 'n domino effek, soos een skuif en het 'n groot effek. Of ek maak nog 'n praktiese voorbeeld, jy was dalk in opleiding by die polisie, by 'n polisie college, of jy was by die Weermacht basis, daar by die SANDF vir opleiding, en nou trek jy verhuis of jy word verplaas, dames en heren, baie belangrik, u moet u registrasie besonderhede, u moet dit opdateer. Dateer dit op, dit is die regte ding om te doen, en so u moet dit opdateer, volgens met u nuwe adres nou. As u dit nou nie doen nie, kan dit dalk wees, dat u dalk by stemdag, kyk, by hierdie verkiesing wat ons einde van die jaar gaan hê, by die plaaslike regerings, munisipale verkiesings, kan u net stem daar waar u geregistreer is. So indien u nou getrek het en u het nie u stem besonderhede, u registrasie besonderhede opgedateer, dan kan u u self eindelijk uitsluit. So in kort, indien u registrasie besonderhede nie opgedateer is, en dan kan u u self uitsluit. So u moet het opgedateer ook.
9: Jy luister na Met Raad en Daad, ek is Elsje van Jaarsveld en my gas vandag is Jacques Jansen. Hy is van die Onafhanklike Verkiesingskommissie. Nou kom ons by die vraag wie mag stem, want dit is 'n baie groot verantwoordelikheid om te kan stem, so jy moet kwalifiseer daarvoor.
10: Luisteraars, dit is enige kwalifiserende Suid-Afrikaanse burger. Ek gaan dit weer haal en ek wil hê jy moet hier die prentjie, want dit is met jy wat ek nou praat. Iemand hy prentjie in die koppen kry, te wil ek het nou stadig herhaal, enige kwalificerende Suid-Afrikaanse burger, die gaan registreer om te stem. Maar daar is so 'n paar hekkies, paar hoops, wat iemand deurgaan, wat iemand oorkom en so. Ek kan my net onder andere noem, dat iemand moet nou maar een Suid-Afrikaanse burger wees, dan is daar ook een ouderdomsbeperking, so iemand moet 16 jaar of ouder wees, om te registreer. Maar natuurlijk kan iemand nou net gaan stem, sodra hy 18 jaar is. En dan moet hy natuurlijk ons nou in besit wees van 'n geldige ID-dokument, so hy moet in besit wees van 'n groen streepieskode of 'n staafkode ID-boek, 'n slimkaart ID of 'n geldige tydelike ID-sertifikaat. Kom ons praat so 'n bietjie oor die geldigheid van my tydelike identiteitsdokument of sertifikaat. Nou die rede hoekom ek wil hê jy moet hierdie inligting weet, want as jy nou kom by die 20ste en die 21ste juni, tydens registrasie naweek, en jy kom met 'n tydelike identiteitssertifikaat, dan gaan die OVK se beamptes beslis dit nagaan en 'n bietjie aan kyk in terme van die geldigheid. So, hulle gaan twee goedjies kyk, en jy moet dit ook nou weet, is die een ding wat hulle na gaan kyk, hulle gaan kyk, wat is die uitreikdatum, of watter dag is hierdie tydelike ID van u is dit uitgereik, en ons gaan nou dit prakties so bietjie deurgesels. En die tweede element waarna hulle gaan kyk, of die tweede faktor wat hulle na gaan kyk, hulle gaan kyk wat is die geldigheidstydperk. Dit wil sê, vir hoe lang is hierdie tydelike ID dan nou geldig? Nou goed, kom ek sê, u was nou daar by die Departement van Binnelandse Sake, u het aansoek gedoen om 'n tydelike ID, hierdie tydelike ID was nou uitgereik. En kom ons sê nou, as voorbeeld, sê ons die uitreikdatum was die 15de maart 2026. So dit is die uitreiksdatum. Nou, op die tydelike ID gaan daar ook staan die geldigheidstydperk. Hulle noem het 'n validity period. Hulle gaan sê vir hoe lank is die geldig. Nou gewoonlik is dit vir 2 maande, so kom ek sê, die geldigheidstydperk wys ook dan nou 2 maande. En nou kom u op Saterdag die 20ste juni daar by die stemlokaal aan om te registreer, en kom ons stel nou almal saam. So die uitreiksdatum was die 15de maart. So kom ons stel nou 15 maart, dat beteken het 15 mei is die eerste maand verby, en 15 april is die eerste maand verby, en 15 mei is die tweede maand verby. So as die tyd is u daar by ons kom, dan is daar die tydelike identiteitssertifikaat en ek al amper een maand verval. Die tweede voorbeeld, kom ons vat die tweede voorbeeld, en kom ons sê, u het hierdie tydelike ID ontvang, en sy uitreiksdatum wys die 25ste april. So 25 april, en u kom na ons toe die 20ste juni, so kom ons tel vanaf 25 april, die geldigheidstydperk is 2 maande, so 25 april, dan is dit nou 25 mei, die eerste maand, en die tweede maand is 25 juni, so as jy nou by ons kom, die 20ste juni, dan beteken dit nog, jy tydelike ID, die sal nog geldig wees.
9: So jy kan registreer vanaf 16-jarige ouderdom, maar eers jou stem uitbring vanaf 18 jaar. En jy moet 'n Suid-Afrikaner wees, so word buitelandse burgers enigszins toegelaat om te registreer.
10: Kortweg kan ek sê, nee, die antwoord is buitelandse burgers, insluitend permanente inwoners, mag glad nie registreer om te stem nie. Slegs Suid-Afrikaanse burgers. So hierdie reg is streng voorbehou vir mense met volle Suid-Afrikaanse burgerskap.
9: Dis net Suid-Afrikaners wat mag stem. Dit kan nou wees dat mens al in vorige verkiesings gestem het, maar jy wil doodseker maak dat jy nog steeds as kiezer geregistreer is. Help vir ons vandag, Jacques, asseblief. Hoe kan jy seker wees dat jy wel geregistreer is?
10: Luisteraars, die lekkerste, die makkelijkste is sommer nou net, is jy daar een rand op jy vong het en jy het nou nog een rand lichtheid. Dan kan jy die nommer, jy kan dan nou sommer doen zodra ons klaar is met die afspraakje van ons. Daar kan jy die nommer na 32810, kan jy dit natuurlijk nou aanstuur, jy die nommer en dan sal jy terugvoering kry. Of jy kan dit aanlyn nagaan. So besoek die OVK se webwerf en stel u ID-nommer in. Of u kan kom daarna u naaste OVK plaaslike kantoor toe vanaf maandag tot vrydag gedurende kantoorure of gaan in die webwerf toe. Die OVK se webwerf, ek gee vir u daar die webwerf. Hy is www.elections. Moet 'n S wees, dames en here. .org.za. Ek raan hom weer, www.elections.org.za en dan volg u die skakel Am I registered to vote? Is ek geregistreer om te stem? Of dan ook kan u kom daarna u registratielokaal toe die 20ste en die 21ste juni tussen 8:00 en 5:00 kan u kom, 8:00 die oggend en 5:00 die middag en dan kan u daar kom nagaan. Of jy kan ook gaan by die portaal van die OVK, by die MyIC portal, en dan kan jy dit besoek, jy kan vir jy een veilige profiel skep, en natuurlijk die kiesersadres nagaan, opdateer of verskaf. En natuurlijk, al is jy geregistreerd, dames, maak seker dat jy die kiesersadres, dat dit op datum is. So nou wil ek sê, dames en heren, onhou nou wat ek vir jy gesê van die 20ste en die 21ste juni, jy moet het save the date, nee, ons het die afspraak aan, so daar nou, is daar nou een papa en een mama is, of een oma en een opa, soos my mense, maar nou altijd sê, Dera en mama, nou kom laat ons die jongspan aanmoedig, dat hulle ook, hulle gaan registreer, om te stem, dis nou die kans, as jy een influencer wil wees, dan is dit nou die kans, moedig elke man en meis aan, moedig elke Jan en San aan, om te registreer. Speel vir die pot gooi, sodat ons ook kan sê, soos die twee emmo's gangers gesê het, was ons harte dan nie warm toe so oor die verkiesings praat en die mooi daarvan van ons OVK nie. Dit is die OVK, dames en heren.
9: Ja, dis 'n goeie idee om vir iemand die pot gooi aan te stuur. Ons weet nou, dit is baie belangrik om te stem, maar hoe kan mens registreer? Daar is seker 'n paar verskillende wyses.
10: Natuurlijk die makkelijkste en die vinnigste, soos ek vir gesê het, dit is die OVK aanlyn by die portal, by die portaal. Dit is die vinnigste manier. Of besoek die plaaslike kantoor, gedurende kantoorure, en dan ook die spesiale naweek wat ek nou vir u genoem het. Aanlyn kan jy gaan by die volgende skakel, registertovote.elections.org.za. So online of aanlyn, registertovote@.elections.org.za. Jammer dat ek om so 'n bietjie meng. Of kantoorure, maar ook natuurlijk, ek het net over u genoem van die targeted communicated registration, wat is nou onlangs gehad het, maar ook dames en heren, ons collega's, ons uitdrukbeamtes, reg deur die land, hou hulle geleenthede, ons noem het events, waar hulle praatjies het met die algemene publiek, u kan ook daar, kan u vir u registreer.
9: Online of by die OVK se kantoor of dan by die registrasielokale op 20 en 21 juni en dit is nou aanstaande naweek. Net voor ons afsluit, wat wil jy verder met ons deel wat belangrik is vir hierdie gesprek en veral vir hierdie naweek wat nou kom?
10: Luisteraars, onthou, stemming is een van die beste maniere om verandering in jou gemeenskap teweeg te bring. So om te registreer om te stem en om jou vriende te help om te registreer dier een kiesregistratieveld toch vir jou school bijvoorbeeld te reel, dit is die eerste stap om verandering te laat gebeur. Julle kan in getalle een wesentlike verskil maak, maar onthou elke stem tel. Sorg jy dat jy deel is van dit wat gaan tel. Alles soos ek vir jy sê, in die plaaslike verkiesings. Maar as jy nie kan stem nie, Of, dat ek my liefde so stel, as jy nie geregistreer is nie, kan jy ongelukkig nie stem nie. Jong mense wat nie op die kiesersrol is nie, jy is politisch onsigbaar vir politici en vir veldtochte. Want daar is jy ander manier om hulle te bereik en om uit te vind of hulle omgee vir jy nie. So dier een veldtochte bedrijf, verhoog jy die aantal kiesers wat hulle stemme kan laat hoor en die aantal tieners wat ook hulle stemme kan laat hoor. So stemming bied vir jy een geleentheid om die wijkskandidaat en politieke partij te verkies wat jy glo jy belange op jy hart sal dra en ook die beste belange van die gemeenskap sal verteenwoordig. So ek raal weer wat ek net al gesê het. Op die 20ste en 21ste juni sal meer as 23.000 stemlokale sal oopwees vir registrasie. Of, as jy nou wil kom, dan kan jy daar by jy plaaslike munisipaliteit, die plaaslike kantoor van die OVK, sal ek maar nou maar sê, kan jy gedurende kantoorure kom. En in elke munisipaliteit reg oor land het ons 'n OVK kantoor. Of jy nou in Woester is, daar is 'n OVK kantoor. Of jy in George bly, daar is 'n OVK kantoor. Of jy in Welkom is, of in Kroonstad is, as in Vicksburg is, dalk is jy van Robert Sobukwe. Dat wil sê die mense van die Graaf, daar is 'n IEC kantoor. Soek het op, en dan kan jy vaststel wat jy registratiestatus is, en dan registreer jy, en dan sien ons jy dis nou die 20ste, en die 21ste juni, en luisteraars, daarmee groet ek nou vir jy.
9: Baie dankie Jacques, en so gesels Jacques Jansen van die OVK. Volgende week is ons weer terug, en dan gesels ons verder oor hoe jy vir die verkiesing kan registreer. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens. Staan op, daag op en stem. Jy kan weer na hierdie program luister op ons nuwe RSG app en onthou, al die SAIK se opvoedkundige programme is ook op die toepassing SABC Plus beskikbaar. Klik op Audio on Demand en blaai dan na SABC Education Podcast of besoek sabceducation.co.za. Ek groet vereers, ek is Elsje van Jaarsveld, saam met ons produksieregisseur. Tot de volgende keer, tot ziens.
0: Dank je Elsje, luister volgende week weer verder.
11: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00, wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ntokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en dinsdag om 9:30 op SABC1.

0: Dis 6:00 is ingeskakel by RSG. Welkom by ons aanduitsending. In die nuus. Die groen ID-boek se dae binnekort getel. Britse gewapende magte onderskep 'n Russiese olietankskip in die Engelse kanaal en die jongste sportnuus. Ek is Fritz Klaaste. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die skraping van die groen identiteitsboek is 'n belangrike ingryping wat onwettige immigrasie in die land sal bekamp. Schreiber sê die groen ID-boek is die identifikasiedokument wat die meeste vervals is in Suid-Afrika, indien nie op die vasteland nie. Die ministerie van Binnelandse Sake sal binnekort 'n biometriese slim ID bekendstel en 'n datum aankondig wanneer die groen ID-boek nie meer erken sal word nie. Schreiber het by 'n media-konferensie in Pretoria sy departement se planne uiteengesit om die land se immigrasiekrisis te hanteer.
1: So it really is an imperative because we understand that syndicates as well as illegal immigrants in many cases can claim to be South African citizens if they get hold of your green ID book and manipulate it. So that is why this is such a critical intervention. There are about 16 million of them still in use, and our job is to replace those with the more secure smart ID in the first instance.
0: Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber. 'n 47-jarige vragmotorbestuurder is in Bloemfontein in hegtenis geneem vir die besit van vermoedelik gesteelde infrastruktuurkomponente. Die Vrystaatse taktiese reaksiespan het 'n vragmotor naby Glen onderskep na 'n wenk dat vermoedelik gesteelde goedere na Gauteng vervoer word. Die polisie het koperkabels en ander items in die vragmotor gevind. Die bestuurder is na die Parkweg polisiestasie geneem waar kundiges van Sentlek, Telkom en Eskom gehelp het met die identifisering van die items. Sentlek het infrastruktuur met 'n geraamde waarde van 3 miljoen rand geïdentifiseer, terwyl Telkom bevestig het dat van die gesteelde eiendom aan die maatskappy behoort. Die verdagte verskyn môre in die Bloemfonteinse Landdroshof. 'n 45-jarige media-persoonlikheid is deur die polisie in Gauteng in hegtenis geneem vir beweerde ontvoering, die onwettige afvuur van 'n vuurwapen in 'n openbare gebied en regsverydeling. Dit volg op 'n skietvoorval waarby 'n e-taxi-bestuurder vanoggend in Johannesburg betrokke was. Volgens die polisie het die taxibestuurder, 'n vroulike passasier, na 'n woning in Edenvale geneem, waar hy deur die verdagte gekonfronteer is, wat hom daarvan beskuldig het dat hy 'n verhouding het met sy vriendin. Die verdagte het glo die taxibestuurder probeer verhoed om te vertrek en 'n vuurwapen in sy rigting afgevuur. Die taxibestuurder kon daarin slaag om te ontsnap en het onmiddellik die voorval by 'n nabygeleë polisiestasie aangemeld. Die verdagte is kort daarna in hegtenis geneem. Britse gewapende magte het 'n Russiese olietankskip onderskep wat probeer het om deur die Engelse kanaal te vaar. Dit is die eerste operasie onder leiding van die Verenigde Koninkryk om die olievoorraad vir Rusland se oorlog teen Oekraïne te ontwrig. Die vaartuig Smirtos het onder 'n Kameroense vlag gevaar. Die Britse eerste minister Keir Starmer sê die operasie is 'n groot terugslag vir Rusland en 'n les vir diegene wat die Oekraïense oorlog aanblaas. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, het sy bondgenote gevra om sterker op te tree teen Rusland se sogenaamde skadu-vloot wat Rusland bystaan in sy oorlog. En aan motorsport, Lewis Hamilton in 'n Ferrari het die Barcelona Grand Prix in Spanje gewen. George Russell in 'n Mercedes was tweede, gevolg deur Lando Norris van McLaren. Max Verstappen van Red Bull het vierde geëindig. En by die Le Mans uitruil, of liewer uithouwedren in Frankryk, het die nommer 7 Toyota vir die tweede keer koning gekraai. Mike Conway en Kamui Kobayashi was ook die wenners in 2021 van die uitdagende wedren oor 13.626 kilometer. Dit is al spanmaat Nick de Vries se eerste oorwinning. En die nommer 20 BMW met Suid-Afrika se Sheldon van der Linde as spanmaat het tweede geëindig. Dan na tennis. Donna Vekic van Kroasie het die Queen's Open in Londen gewen. Sy het die Brit Emma Raducanu met 6-0 en 7-6 geklop. In Stuttgart het die Amerikaner Ben Shelton die titel verower met 'n oorwinning in 3 stelle oor sy landgenoot Taylor Fritz. Ten slotte weer ons hoofnuus. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die skrapping van die groen identiteitsboek is 'n belangrike ingryping wat onwettige immigrasie in die land sal bekamp. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabbert, wat hard gewerk het vandag saam met my. Dankie, Engela. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 7:00 met Jaco de Wal. Vervolgens ons vooruitsigte na die weer van môre en die verslag word in RSG verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Kom ons kyk eers raadgewend van die weerkantoor is baie koue toestande met dagtemperature van 10 grade Celsius en selfs laer word verwag oor die suidelike dele van Namakwaland in die Noord-Kaap, sowel as oor die Witzenburg munisipaliteit, asook die sentrale Karoo distrik van die Wes-Kaap. Wees veilig. En so lyk die res van die voorspelling: Gauteng mooi weer en koel. Mpumalanga mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Limpopo mooi weer en koel, maar warm in die oostelike dele. Noordwesprovinsie mooi weer en koel. Die Vrystaat gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koud tot koel. Die Noord-Kaap oggend miskolle langs die kusgebiede, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie in die suidooste tydens die vroeë aand. Dit sal mooi weer wees in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig suidoos waai en in die namiddag sterk tot redelik sterk word. Dan die Wes-Kaap, oggend miskolle op plekke in die weste, andersins bewolk en gedeeltelik bewolk en koel tot koud met ligte reën in die suidweste aanvanklik. Dit sal van die middag af mooi weer in die weste word. En die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees, maar aanvanklik matig tot sterk langs die suid- en suidweskus. Dit sal van die middag af matig tot sterk suidoos langs die wes, asook die suidweskus wees. Dan die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, en het word later bewolk met reën langs die suidkus, wes van Kaap St. Francis. Die wind langs die kus sal sterk suidwestelik wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel tot koud in die noorde. En die wind langs die kusgebiede sal sterk suidwestelik waai. En dan KwaZulu-Natal. Mooi weer en koel tot warm. En het word gedeeltelik bewolk met verspreide buie en reën in die ooste. Die wind langs die kus sal matig tot sterk noordoos noord van Durban wees. Maar suidwestelik in die suide en dit versprei noordwaarts. En sal Kossiebaai in die aand bereik. Is hierdie informatie nie in jou kraam pas nie, jy het meer detail nodig, is jy welkom om hulle webtuiste te gaan besoek vir gedetailleerde inligting oor die weer in jou omgeving. Die e-pos, of liever die adres, die webadres is www.weathersa.co.za. Hulle is ook beskikbaar op die sosiale media platforms X en Facebook. Soek maar daar vir South African Weather Service. Vervolgens die minimum en maximum temperature. Ons begin in Gauteng, Pretoria, begin by 10 in die oggend en strek tot 22 oor die middag. Johannesburg 9:20, Vereniging 8:21. Mpumalanga, Mbombela 12:23, Imalahleni 6:22, Ermelo 9:21, Standerton 3:25 en Skukuza 12:29. Die Limpopo omgewing, Polokwane 8:20, Palaborwa 14:26, Sanien 9:25, Musina 13:25, Lepalale 10:23 en Mokopane 0:22. Noordwes, Klerksdorp 7:23, Potchefstroom 7:24, Mahikeng 8:21, Rustenburg 9:22 en Vryburg dan 7:23. Dan skuif ons na die middel van die land, die Vrystaat, Bloemfontein 6:20, Welkom 6:22, Bethlehem 7:21, Kroonstad 6:21, Fourie Smit 3:17, Vicksburg 6:16 en Sasolburg 8:22. Die Noordkaap, Appington 5:21, Kimberley 7:22, De Aar 6:16, Posmansburg 4:21, Alexanderbaai 10:19, Springbok 6:14, Kalvinia 0:13 en Sutherland -4 tot 'n maksimum van 10.

0: Bloemfontein 10:17, dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 16:23, Richards Bay 15:24, Pietermaritzburg 11:20 en Mnambiti 10:26. Weer eens welkom by ons sondagaand uitsending. Baie interessante programme wat ook insluit ons en die onderwys. Ons het vroeër bietjie geprikkel met die informatie dat sommige lande wat destyds begin beweeg het na digitaal rekenaars in die klaskamer en dan hoe sê mens, tablette en so aan. Hulle begin weer stadig uitreik na die ou manier van leer. Papierhandboeke, leesboeke, pen en papier, wat baie ouers gesê het, is maar eintlik die regte ding. Maar as jy wil meer uitvind oor die onderwerp, dan moet jy aansluit by Johan van Lille net hierna.
1: Kyk Top Billing hierdie jeugdag dinsdag aand om 7:00 wanneer die vloggers Nekiwe Sneemshlongu vir ma die ideale reismaat vind. Ontwerper Tina Ngokolo kombineer Xhosa tradisie met moderne styl. En Jordi en Debbie Osler plant 'n woud en bou daarna vir self 'n boomhuis om in te bly. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag om 1:00 op S3 en Dinsdag om 9:30 op SABC1.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
0: Net voor ons by die aanleer by Johan van Lille aansluit, kom ons kyk gou na die aandiens en dit word gelei deur Dr. Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente die Verenigde Koninkryk. So die teks het hulle nie hier aangedui nie. Teks is ongelukkig nie aangedui nie, maar in elk geval, ek dink dit sal 'n wonderlike geleentheid wees om ingeskakel te bly vir die aandiens net hierna. Maar eers, onderwys sake, hier is Johan van Lille.
3: Ons in die onderwys word aangebied met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ons oor tablette, handboeke en die plek van tegnologie in die klaskamer. Dis in 'n aanleiding van 'n artikel wat onlangs in 'n rapport hieroor verskyn het. In Suid-Afrika en ook internasionaal is daar toenemend vrae oor die gebruik van digitale toestelle in skole. Swede wat vir jare sterk op tablette en skootrekenaars gesteun het, beweeg nou weer terug na papierhandboeke, leesboeke, pen en papier. So ook plaaslik hoor ons van skole wat die gebruik van tablette afskaal omdat dit prakties akademiese en selfs sosiale uitdagings skep. So vanaand gesels ek met Rian van der Berg, die adjunkuitvoerende hoof van FETSAS, oor wat skole, ouers en beheerliggame uit hierdie debat kan leer. Rian, kom ons begin by die artikel. Dit verwys na Swede en dan verskeie skole in Suid-Afrika. Wat dink jy hiervan?
1: Ja, goeienaand Johan en lekker om weer te gesels. Ek is baie bly dat daar 'n debat is hieroor en ek wil amper sê soos ek nou terugstaan en kyk, dink ek hierdie is volgens die draaiboek. It was so scripted, as ek dit so kan sê. Ek dink waar ons fout gegaan het in die onderwyssektor is om 'n Messias kompleks te maak van tegnologie. En die slim

0: nie. Onderwys tegniese spasie het gesê ons moet stadig beweeg en ons moet begin by die skool en by die onderwysers. En ek dink waar fout gegaan is, ek meen die tablet is maar iets soos 'n 16 jaar oue toestel en as skole praat van hulle het al 10 jaar hierdie probeer, dan beteken dit dit was in die eerste 6 jaar van toe hierdie toestelle beskikbaar geword het, het ons dit al uitgerol na leerders toe. En ek dink dis waar een van die groot foute kom. So ek wil amper sê, wat ek dink hiervan is dis met reg dat ons die verkeerde ek wil amper sê motivering gehad het en gehoop het tablette wat 'n hulpmiddel is gaan 'n werk doen wat deur onderwysers en kinders gedoen moet word. En ek dink dis waar die diskonneksie is. Ek wil amper teruggaan en so 'n bietjie miskien tong in die kies gesels oor die eerste video wat op MTV, die musiekkanaal gespeel het, was Video Kill the Radio Star. Almal het gedink as die video musiek met musiekvideo's gaan uitkom, gaan radio vervang word. Maar radio is glad nie vervang nie. Tewens, ek dink radio het groter gegaan nadat musiekvideo's beskikbaar geword het. En ek dink dit lê by balans. Ons moenie die een toestel inbring en die ander model vervang nie. Ons moet eerder stadig beweeg en seker maak ons doen dit met 'n ordentlike rede, die hoekom agter dit. So ek staan terug en ek dink, "Joe, tablette gaan nou die skuld kry vir iets wat eintlik die mens se implementeringsmodel was."
1: Wat Rian, ek wil juist vir die vraag van wat dink jy het verkeerd gegaan? Veral in Swede, was dit tydsberekening toestelle of die toepassing met die implementering?
0: Ja, ek het nou artikel verwys na Afrikaanse gevalle wat tegnies van aard is. As ons kyk na die Sweedse model, dink ek het hulle te vinnig beweeg voor die, so ek sou sê dis so 'n bietjie tydsberekening. Ek sou ook sê dis 'n bietjie toestelle, want ek dink die fout wat die onderwyssektor baie keer maak is die one size fits all, die een model vir almal. Daar's meriete daarin vir moontlik 'n graad 10, 11 en 12 leerder om meervoudige handboeke te hê en dan is 'n tablet met handboeke agter glas, die PDF of die e-boek model moontlik, want dan jy drie verwysings. Maar om vir 'n laerskoolkind 'n tablet te gee en te sê gaan lees daar en gaan skryf daar, dit werk nie. So ek dink is 'n stukkie van tydsberekening. Ek dink hulle was te vroeg sonder dat hulle geweet het presies hoe dit fundamenteel gaan verander. 'n Klein stukkie van toestelle. Ja, ek dink jy het gepraat van die toepassing van implementering. Dit kan nie in alle klasse gebeur nie. Dit kan nie in alle vakke gebeur nie en dit kan ook nie met alle leerders gebeur nie. Ons sien baie meer die verpersoonliking van leer, wel, die verpersoonliking van die menswees. Net in hoe ons TV kyk, almal kyk nou Netflix op hulle eie tyd, op hulle eie persoonlike voorkeur eerder as wat ons kyk na dit wat op die ou SAIK daar of die TV gids daar. So ek dink daar's 'n groot stuk vir persoonliking wat plaasvind in die wêreld en tegnologie op noem dit nou maar 'n massa skaal maak nie voorsiening daarvoor nie. So ek dink 'n stukkie van dit het verkeerd gegaan, verkeerde tyd, dalk te vinnig, verkeerde toestelle vir verkeerde leerders en ek sê nie die leerders verkeerd of die toestelle weet nie, maar verkeerde toepassing daar en dan die gebruik daarvan en die oordrewe, ek wil amper sê afhanklikheid van die tegnologie moet ons kom red eerder as die tegnologie se hulpmiddel, soos wat die boek hulpmiddel was, soos wat die swartbord hulpmiddel was, soos wat pen en papier hulpmiddel is. Daar's in die tegnologie spasie met die onderwys half van tegnologie aanvaar of die groei in tegnologie. Die ene is dit is die SAMR SAMR model en dit is 'n groeiskaal van beweeg van substitute, augment, modify en redefine. En ek dink daar's te vinnig gespring na die substitution, die vervanging toe eerder as die bybring. Kom ons kry 'n balans, nie die oud uit en bring die nuwe in nie, maar ons hardloop parallel en sien wat die verskil is. En ek dink dis waar Swede veral die fout gemaak het. En dan dink ek het 'n klomp in progressiewe skole, ek wil nie sê hulle het fout gemaak nie, hulle het vinnig gespring en gesê kom ons doen dit voordat die grondwerke gedoen was. As jy gebou bou, moet jy grondwerke doen, jy moet 'n fondasie hê. En ek sien in artikels sê die Suid-Afrikaanse skole, hulle het gesukkel met tegnologie. Daar was internetkonneksie, daar was pakbatterye, daar was probleme met insleutel jou login besonderhede, weet gebruikersnaam en wagwoord. En skielik breek dit momentum, want is eintlik nie die tablet of die e-boek skuld nie, dit is die gebruiker wat nie sy toestel ek mal spesifiek reg bestuur nie. So ja, 'n stukkie van dit, as jy moenie in vierde raad wegspring nie, jy moet in eerste raad wegspring en ek dink Swede het dalk bietjie in vierde raad probeer wegspring.
1: Rian, so die eintlike vraag is dan seker en jy net ook daarna verwys, is die tablet dan die skuldige of is daar ander faktore?
0: Dis definitief verskeie faktore. Ek is baie versigtig om te sê hierdie werk of hierdie werk nie. Die debat moet nie wees of dit werk of nie werk nie. Die debat moet wees hoe doen ons dit sinvol? En soos ek nou gesê het, daar's tegnologiese probleme. Alle skole het nie eweveel internetbandwydte nie. Alle onderwysers is nie ewe sterk om probleme te hanteer nie. Ons praat van troubleshooting. As 'n kind sy hand opsteek of haar hand opsteek en sê juffrou, ek kan nie nou ingaan nie, dan moet die onderwyser stop en dit probeer oplos en dan bel hulle eintlik
2: Oh my God, ek kwam die ka sentia kia ho ko.

XKFM.

茨城県出身で

Kung ay kumkuwi.

Radio XKFM. Come on, XKFM.

Radio XKFM. Come on, XKFM.

0: Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
2: Okay, ek het op die weer app gekyk en met die wind wat nou gedraai het, het ons so 2 ure gap om die brand te doen.
3: Jy weet daar is nie water in my dam nie, ne? Die naaste is nou by die kelderse damme.
2: Ja, maar die plan is nie om water te gebruik.
3: Lucien, 'n mens moet altyd 'n plan B en 'n C een ook hê.
2: Ja, die helikopter is op standby.
3: Sê my, hoe goed is jy en Bart bevriend?
2: Wat?
3: Die polisiespeerder. Julle is mos vriende.
2: Ja, mens kan seker so sê.
3: So hoe gaan het met sy ondersoek na die geraamte in die dam?
2: Ons praat hier daar oor.
3: En Wolfgang se dood?
2: Hy is juist op die oomblik in die Kaap waar hy leidrade opvolg.
3: Wat se leidrade?
2: Dit, man, het dit iets te doen met die kar wat gebruik is.
3: Robert Peck se kar?
2: Richard, ek weet nie. Miskien moet jy maar net self met hom gaan praat.
3: Wel, ek sou graag wou, maar elke keer wat ek bel is hy of besig of in Kaapstad. Hy is meer daar as hier.
2: Hy probeer sy bes.
3: Wel, dis nie goed genoeg nie, Lucien. As hierdie ding nie tot 'n einde kom nie, gaan ek die plaas verloor. Ek kan nie. Die vallei kan nie so aangaan nie.
2: Richard, ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Ek kan nie daarmee help nie.
3: Jammer. Jy is reg. Ons moet fokus op die voorbrand.
2: Ja. Nou goed. Is jy reg?
3: Yep.
2: Hier gaat ons.

0: Johnny! Bly weg van die meisie se kant af. Julle speel heeltemal te rof. Jy bly aan die kant van die halflyn.
1: Sien, dit word altyd meer energie.
0: En van hulle het Johnny die meeste.
1: Koop jy daarom?
0: Met die kinders, ja. Dis die ander goed wat klaar.
1: Ja, Shireen het my ingelig. Sy sê jy het 'n opname van die vrou waar sy vertel hoe sy jou bedrieg het om die kontrakte te teken.
0: Dit is so, ja.
1: Nou, hoe kan ek help?
0: Tannie?
1: Die Rooivallei het 'n trust waar ons geld gee vir...
0: Ek wil niemand se geld vat nie.
1: Nou, hoe anders kan ek help?
0: Die departement wil my sien volgende week. Hulle noem het die disciplinaire, maar... Ek het iemand nodig om saam met my te gaan.
1: Moet jy nie eerder iemand van jou unie saamvat?
0: Tannie het ons onderwijs gesoek.
1: Ach, nee, ek was net 'n paar jaar.
0: En deel van die school. Vir langer op die beheerraad as wat meneer Smit die hoof was.
1: Weet nie of ek die regte persoon is vir so iets nie.
0: Maar Tannie is die persoon wat ek daar sal nodig hê.
1: Ok. Nou goed, Delia. Ek sal saam met jou na die departement toe gaan. Laat my weet wanneer... Sien jy dit?
0: Wat?
1: Daar. Teen die berg. Is dit rook?
0: O ja, dit is. Het lyk soos bergplaas. Lucien het gesê hulle gaan vanmiddag daar brand.
1: O ja, jy's reg. Regard het vanoggend daarvan gepraat. Hoe gaan dit met jou en Lucien?
0: Ons is nie saam nie.
1: Nie? Maar julle is aan die hele tyd saam by geleenthede?
0: Ek bedoel, ons is net vriende.
1: Is dit julle al twee wat net vriende wil wees?
0: Wel, meestal ek.
1: Jy moet nie te lang vat om te besluit wat jy wil hê en om deur jou vingers laat glip nie. Net vriende. Het geen verantwoordelikheid om vir die ander te wag nie.

0: raak seker jy het 'n vlam wat jy slaan raak 'n rookie en jy raak 'n rookie 'n stuk as.
1: Ja,
0: net moet jy leer as jy hier klaar is.
1: So. Hoeveel tyd het ons nog oor?
0: Volgens die app gaan die wind oor 'n halfuur draai. Maar ons het alles onder beheer, dankie.
1: Ek hoor jou. Ek hoor jou. Ek wil net seker maak. Enige wingerd wat afbrand, vat 6 jaar om te vervang.
0: Regard,
1: jy weet dit, né?
0: Hierdie is nie my eerste brandbaan nie.
1: Ek weet, ek weet. Ek maak net seker.
0: Regard?
1: Ja.
0: My ouers. Ek het hulle al hoor praat oor haar.
1: Wie? Oor Lena Garris.
0: Ja. Wat? Daar by jou voete. Jy moet weer daar slaan. Niks rookie, net swart roet.
1: Wat? Wat precies het jou ouers gesê?
0: Hulle het gewonder wie die man was wat jy nou gesien het.
1: Een man?
0: Ja, maar sy het nooit van mense vertel wie dit is. Dit was iemand op die bergplaasie.
1: En jy? Wat onthou jy?
0: Sjoe. Dat ek nog in laerskool was. Ek onthou ons allemaal het daar saam gesoek. Vandaar is ons in die veld in deur die berge. Elke grot en vallei deur maar. Niks. Nou, ons is 'n paar jaar later van die bergplaas af. Hulle kon nie meer elke dag in Askadi vaskykie.
1: Ja, is daar enig iets anders oor die man wat sy gesien het?
0: Nee, nie rechtig. Sy was gelukkig op die plaas. Ons het die gedink sy sal wegloop. Hoekom wou jy meer geweet het oor die meisie?
1: Wel, omdat die speeder dink dit kan dalk haar geraamte wees wat hulle gekry het.
0: En wat dink jy? Is dit haar geraamte?
1: Oh, ek het geen idee nie. Maar die waarheid moet nou uitkom.
0: Ja. Daar aan jou rechterkant. Daar is hy weer besig om op te vlam.
1: Toma. Ek het hom.
0: Yes.

0: ontydig. Hallo?
1: Hi! Delia, ek wou net hoor hoe gaan het na ons vorige gesprek.
0: Hierdie is jou nommerie.
1: Ek ruil gereeld fone en nommers. Ou laai van my.
0: Die departement het my laat weet ek moet by hulle aanmeld vir 'n vergadering.
1: Jy het geweet, is op pad.
0: Ek het gewonder, is daar... Kan ons op 'n manier hierdie hele story... Is daar iets wat jy kan doen?
1: Ongelukkig nie, Delia. Die ding moet nou sy pad loop. En die skool moet toe.
0: Jy het iets gesê van jy kan my dalk help. Ek meen, ek gaan my werk verloor.
1: So, jy wil hê ek moet vir jou 'n gunsie bewys.
0: Jy het my lewe gereneer.
1: Ag, jy's so dramaties. Ek like jou, so ek mag dalk werkie vir jou hê.
0: Asseblief, ek sal enigiets doen.
1: Vir so werkie gaan jy my 'n groot guns moet bewys.
0: Wat is dit?
1: Nog nie oor die foon nie. Ons gaan iewers moet ontmoet.
0: Oké, hier onder in die vallei is daar 'n bloekombos langs die rivier. Niemand sal ons daar kan sien nie.
1: Oké, goeie idee. Vanmiddag 5:00.
0: Kan ons dit 6:00 maak? Ek moet by die skool wag tot die laaste kinders huis toe gaan.
1: Goed. 6:00 by die bloekombos.

0: So. Ek was lanklaas so vuil en nat gesweet. Lucien het my net so hard laat werk soos die brandweermanne.
1: Hier is die dokumente wat ek by die prokureur gekry het.
0: Ek gaan net gou stort en ander klere aantrek, Maaike.
1: Ons moet nou hieroor praat, Regard.
0: Ek is seker dit kan 'n paar minute wag,
1: maar. Dit kan nie.
0: Wel, laat ek ten minste vir my iets kry om te drink dan.
1: Ek het vir jou water hier op die tafel.
0: Nou goed. Wat is so belangrik?
1: Die kelder.
0: Is die dokumente oor die kelder?
1: Oor hoe die aandele struktuur werk.
0: Ek sit al vir 8 jaar op die direksie, ma. Ek weet hoe die aandele werk. Die res van die boere in die vallei het 49% belang. Ma 11% en ek bestuur die 40% wat aan die eienaar van die eerste wingerd behoort.
1: So maklik is dit.
0: Exactly. Kan ek nou maar gaan stort?
1: Regard, hierdie dokumente skets 'n ander prentjie.
0: Ek luister.
1: Na die stichting van die koöperasie en bou van die kelder in die 1960s is die aandele in die kelder volgens bydrae uiteengesit. Die Meyers het 40% aandeel gekry, die oupa het 11% en die ander boere tussen hulle 49%.
0: Ja, en oupa het sy aandele aan ma oorgedra. En met die koop van die eerste wingerd het pa die 40% aandeel van die Meyers gekry.
1: Pa het nie.
0: Wat?
1: Die aandele is nie met die verkoop van die plaas oorgedra nie. Die aandele is deel van 'n familie trust. Die reëls van die trust was duidelik. Die aandele mag vir 99 jaar nie oorgedra word aan iemand buitekant die familie nie.
0: Maar hoe het gebeur dat ons net aangegaan het, ma? Dat ons nog die hele tyd besluite neem, rekeninge hanteer, winsdeling doen, hoe?
1: David se pa het homself heeltemal verloor na sy vrou se verdwyning. Meer gedrink as voorheen, niks het meer vir hom saak gemaak nie. My plaas en die vallei te red het jou oupa en pa gedoen wat hulle moes.
0: Ja, en nou sit ek met die gebakte pere. As dit moet uitkom dat die afgelope 15 jaar een groot bedrogspel was, hulle gaan my in die tronk sit en ek gaan nooit weer daar uitkom nie, ma.
1: Wat is hoekom ons vir niemand gaan sê nie?
0: Ons kan nie aangaan soos ons nou doen nie.
1: Ons kan en ons gaan. Ten minste tot ons uitgewerk het wat ons kan doen.

0: jy het my laat wag, juffie.
1: Jammer. Dis van die ouers wat die respek het vir onderwysers nie. Hulle kom haal hulle kinders laat.
0: Oh, ek verstaan te maar. Mense wat so selfgesentreerd is, alles leek mee, mee, mee, mee, mee. Huh? Jy is hier om jou bas te red, en ek is hier om te sien hoe ek voordeel uit die situasie kan trek. Ek sal sê, mense spandeer 90% van hulle tyd en energie aan hoe hulle die lewe vir hulle self beter kan maak.
1: Dis die ander 10% wat saak maak.
0: Maar die 10% is nie nou. So, jy wil ek met jou help. En ek dink ek het 'n job vir jou. Een wat jou soos 'n handskoen sal pas.
1: En wat is dit?
0: Die mense vir wie ek werk. Hulle doen meestal ontwikkelings, maar hulle besit ook 'n paar casinos. En hulle is op die oomblik op soek na opvoedkundige bestuurder. Praat van 'n paycheck 3 keer groter as wat jy op die oomblik verdien.
1: En wat moet ek doen?
0: Lucian. Jy draai hom alreeds om jou pinkie. Ons het nodig dat jy invloed uitoefen op sy besluitneming. Dis al. Saaikie plan vir hom vertel wat ons voorstel is 'n goeie idee. Dis al. Jy kan terug stad toe en die lewe hê waarvan jy nog altyd gedroom het. Hier bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
1: Jy wil hê ek moet vir Lucian beïnvloed om besluite te neem wat julle sal bevoordeel.
0: Al wat dit is kant kies. Die ontwikkeling wat beplan word vir die vallei sal op die einde van die dag tot almal se voordeel wees. Baie mense hier, vooral die vir wie dit nou bevoordeel, wil nie verandering hê nie.
1: Wat laat jou dink ek sal jou kan kies? Nadat jy vir my gelieg het, my in 'n lokval ingelei het en my lewe van my weggeruk het.
0: Ach, jy mag miskien nou so voel, Delia.
1: Wat dink dit aan?
0: As jy 'n juffrou by die plaaskool bly, waar gaan jy wees oor 10 jaar? In dieselfde klaskamer, met dieselfde soort kinders. Precies dieselfde probleme. En niks om daarvoor te wys nie. Het gaan nêrens hier nie. Aan die ander kant kan jy 'n pad stap waar jy ryk is. En die mag het om 'n verskil te maak.
1: Hier by die skool kan ek myself wees. Doen wat ek glo is reg en probeer om 'n verskil te maak. Die ander lewe waarvan jy

0: dit was alles jy.
1: Dis nie wat die kontrakte sê nie. Hulle het jou handtekening op.
0: Wel, ek het iets van jou wat beter is as 'n kontrak.
1: Dis wat nogal?
0: 'n Opname van jou. Ek het ons vorige gesprek opgeneem, waar jy lekker gespog het oor hoe jy die kous oor my kop getrek.
1: Jy het ons gesprek opgeneem?
0: Ja. En ek kan nie wag om dit polisie toe te vat.
1: Jy sal dit nie wag nie.
0: Maar toe dink ek by myself. Die skool, ek, dis nie deel van iets groter. Maar wat kan die groter plan wees?
1: Ag, man, moenie jou koppie daaroor probeer breek nie.
0: En vandag, sonder dat ek regtig moes vra, blabber jy dit uit. 'N Ontwikkeling daarbo by Bergplaas. Maar wat ek nie verstaan nie is, waar pas die skool in?
1: Is in die pad, dis al. 'N Versperring wat verwyder moet word.
0: 'N Doring in die vlees. Maar jy werk seker nie alleen nie.
1: Ek gaan niks verder sê nie. Ek kan net sowel weer besig wees om my op te neem.
0: Die enigste manier wat niemand die opnames hoor nie, is as jy verdwyn. Vandag hier omdraai, in jou kar klim en so vinnig as moontlik ons vallei verlaat.
1: Jy weet ek kan dit nie doen nie.
0: Dan het ons probleme.
1: Jy's reg. Ons het. Geef aan my dan.
0: As ek jy is, sal ek jy aan my raakie. Kyk na die grondpad se kant toe, verby die bloekombome. Wat jy daar sien, is 'n bakkie. Lucian se bakkie.
1: Oh, jou boyfriend sal hom gebring vir backup.
0: Mens kan deesdae nie versigtig genoeg wees nie. Of jy eindig op in die bodem van 'n dam.
1: Luister hier, juffroukie. Jy speel 'n game waarvan jy heeltemal te min weet. Iemand gaan seer kry.

0: wijnvaten?
1: Elke wijnmaker heeft zijn geiten. Amper soos bijgeloof. Myne is om aan die wijnvaatjes te klop. Die klank vertel mij wat binnen aangaan.
0: Oh, wat ze tel praat die ou vaatjes? Want ik hoor net doef, doef.
1: Wel, die klank van wat ik zoek is dof, maar diep. Ek kyk ook dat die vaten behoorlijk boogeseel is. Partij van hulle sweet een bykie, maar dit is nie 'n probleem nie. En die wijn moet kan asemhaal.
0: Oh, oké, maar jy weet hulle is nie lewendig nie. Nee. Dis ou hout en vrot druiwesap.
1: Waaruit ons wonderlike, heerlike wijn kry.
0: Kyk, gelukkig is jy die wijnmaker. Jy het 'n passie daarvoor, maar vir my... Ach, ek het nog nooit 'n smaak daarvoor ontwikkel.
1: Wel, dis precies hoe ek het wil hee. Almal se smake verskil.
0: Ja, is dit die interessant hoe goed uitgewerk het hier. Jou opa het amper niks van wijn af geweet hier. Hy het altijd gesê, sy bezigheid is boer. Hy verskaf die druiwe en dis was sy jobie stop. En selfs jou pa het hom uit die wijnmaakproses gehaal. En hier is jy.
1: Ja, wel, ons het die plaas verloor. Ai. Ek het gegryp na wat ek geken het.
0: Ai.
1: Gelukkig het ek 'n aanvoeling gehad.
0: Hoe kom het jy teruggekom, David?
1: Om te kom wijn maak.
0: Na jou prijse laas jaar kon jy enige plek in die wereld gaan wijn maak het. Maar jy het teruggekom na die vallei wat jou familie uit mekaar uitgeruk het. Daar is 'n ander rede.
1: Ek het drome wat aan die wingerde hang. Ek kon die wijn in my gedagtes proe wat ek hier kon maak. Hier is het nie net 'n proses met 'n resultaat nie. Daar is 'n deel van wie ek is. Het is my wijn. Het is my story.
0: Klink baie mooi. Ek dink... Jy is hier om terug te vat wat jy voel joune is.
1: Hoekom is jy hier, Shireen?
0: Die bergplaas mense. Hulle gaan die deal aanvaar.
1: Wat se deal?
0: Om hulle plase te verkoop aan Robert se mense.
1: Wat het met my te doen, Shireen?
0: Hierdie vallei gaan verander. Gated community met 'n golfbaan. Dan 'n klein inkopiesentrum. Tierpaaie in plaas van die grondpaaie. Verkeer... Sprake van die stoomtrein wat hier by die kelder gaan stop. Dagtrippies, ryk besigheidsmanne en housewives.
1: Oh, dit klink jy vir my te bad nie.
0: Dis bad mense wat besig is om perdepoewe as vye te verkoop. Die plase, jou precious wyne, hulle voel niks daarvoor nie.

0: Is jy okay? Dit het gelyk of het hier dit geraak het hier aan die einde.
1: Sy het my gedreig, gesê iemand gaan seer kry en ons weet wie daai iemand is.
0: Ek sal dit toelaat.
1: Dankie, Lucien. Maar wat sy gesê het, het my laat dink. Hierdie soort van ding, dis haar game, nie onsin nie. Ek wil net 'n onderwyser wees. Niks anders nie.
0: Delia, ek kan nie vir jou sê wat om te doen nie. Maar ek is hier vir jou, no matter what.
1: Dankie. Ek is net 'n onnie. Maar omdat ek 'n onderwyser is, is die kinders my verantwoordelikheid. Sonder die plaaskool is daar 'n klomp van hulle wat nooit skool sal klaarmaak. Ek moet hulle help. Ek moet die skool red.
0: Ja, ek hoor jou. Wat is jou plan?
1: Ek en Lisa Bonnet gaan vir die skool fight by die onderwysdepartement. Maar ek en jy...
0: Ja?
1: Ons moet uitfigure wie hierdie mense is vir wie sy werk. Haar dophou.
0: Nou goed, begin ons sommer vanavond.
1: Ons moet eerst na Wolfgang sy herinneringsviering toe gaan.
0: Oké, ek gaan kry gou die bakkie.
1: Lucien, wag. Kom gou hier.
0: Wauw. Waarvoor was dit?
1: Omdat ek graag wou. Kom, ons het hier my niet om te morsie.

0: Ek het met die speerder gepraat.
1: Die speerder?
0: Ja, hy wou hê ek moes soek vir goed van Lentjie, wat dalk nog van haar DNA sou op hê. Toe ek hom nou vra of hulle dit nie alreeds het, sy die daad toe ek die saak ingemeld het nie. Toe, sy, daar was niks van dit in die stoorkamer onder die saaknommer nie.
1: Maar ek kan onthou ons jou 'n paar keer dorp toe moes vat na die polisiestasie toe.
0: Vir verklarings en ek het 'n Lentjie se skoorrok en gunsteling hangertjie vir hulle gegee. Jy sou dit hulle DNA kon bepaal. Nou sê, dit is nie op die file nie. Ai, het hulle my nie ernstig opgeneem nie, David. Ek het alles verloor toe sy weggeraak het.
1: Wel, het lyk daarom asof Bart die saak baie ernstig opvat.
0: En as het nog nie Lentjie se oorskot is nie, dan as het nie sy is wat in die dam was nie, dan wat dan? Dan is sy nog steeds weg en niemand anders gaan haar soekie. Ek kan nie meer dat hier gaan nie.
1: Hoe kan ek help, hè?
0: Robert Peck het daai tyd te gereeld met een van sy blink karre in die vallei rondgehang.
1: Ja, dit was in die dae toe hy begin het om van die oorskiet oes te koop. Ons dorpie se eerste wynmakelaar.
0: Ja, ek wou dit hy glo nie, maar daar was kinderstories dat my Lentjie en hy by mekaar betrokke was. Ek het dat haar aangespreek, maar sy het ontken. Sy was 'n 17-jarige tiener met groot drome. Sy het hom dalk in 'n manier gesien om
1: hier uit te kom. Groot stad toe.
0: Ja. Precies.
1: Wat ons allemaal wil doen. Meeste van ons kom na 'n tyd terug.
0: Ek moet weet of Robert betrokke was by my dogter. En of hy iets met haar verdwyning te doen gehad het.
1: Sherine, ek sal help. Wat kan ek doen?
0: Jy is mos deel van die buurtwag, né?
1: Dis reg.
0: Robert se familie is hier in die vallei. Sy ma bly nog daar. As jy daar gaan rondry met die buurtwag bakkie, sal niemand iets daarvan dink nie.
1: Ja, dis reg. Ek kan 'n oog hou oor die huis.
0: Nee. Dis meer as net 'n oog. Ek wil by die huis inbreek.

Hallo? Dis die tweede keer dat jy my bel vandag. Wat bedoel jy, Robert? Luister, natuurlik is ek in beheer van sake. Die bergplaas mense gaan die verkoopskontrak teken. Ottilie moet by die streekskantoor aanmeldbaar, laat haar marching orders gaan gee, en dan is dit net 'n kwestie van tyd vir die skool toe. Nou, en daar's elke dag stories oor die eerste wingerd in die koerant en op TV. Nou, ek het vandag gehoor dat Richard sy laaste wingerdloot kontrak verloor het. Alles loop soos dit moet. Relax. Luister, ons het al reeds hierdie ding gedruk, Robert. Ons kan nie vinniger nie. Wag. Maar, luister. Ek gaan nou my kar klim om te ry. Ek bel jou oor so 'n halfuur, dan kan ons behoorlik praat.

0: Kon jy hoor wat sy gesê het?
1: Nee, regtig. Nie en daar woord. Ek kon hoor wat sy gesê, Robert.
0: Die wind het haar woorde weggewaai. Dink jy dit beteken Robert Peck's weer terug in die omgewing?
1: Bart het vir my gesê dat een van die redes hoekom hy in die Kaap is, is om vir Robert op te spoor. Hy glo die man is in die Kaap.
0: So wat nou?
1: Ons bly op haar spoor. Sy het hier uit die dorp uitgery in die rigting van die groot dam.
0: Die tyd van die aand. Wat is daar?
1: Op die dam en daar's 'n ou quarrygat waar hulle op 'n tyd grond uitgehaal het. Maar dis net stout tieners en skelm verliefdes wat daarin gaan.
0: En ons.
2: Ah.
0: Oh, kom.
3: Ah, dit was nou mooi. Wolfgang sê dit so geniet het. Hy het 'n liedjie gesing by my en julle pa se troue.
4: Dis die eerste wat ek daarvan hoor.
2: Wat was dit? Die liedjie?
3: Forever in blue jeans.
4: Oh, nee, maar is nie ernstig nie. Dit by 'n troue.
3: Oh, dit is vir een of ander rede heel pa se gunsteling. Hy sorgelose dae toe. Hy nie bekommernisse gehad het oor alles op die plaas nie. Ons kon net wees.
4: Nie meer veel van daai sorgeloosheid oor nie.
2: Wel, ons moet terugkom op die plaas. Ek het baie werk om te doen.
3: Ek het nie vir Delia gesien nie. Ek sou graag met haar wou gepraat het oor die vergadering môre.
2: Sy en Lucien was nie hier nie, maar.
4: Ek wonder wat is daai twee besig om aan te vang?
5: Amelia, die song van jou was pragtig. Marie, hoekom het ons niks van jou gehoor
2: nie? Ek het die speech voor die tyd gedoen. Ek sal eerder vir 'n uur lank praat voor ek sing.
3: Ai, ek gaan vir Wolfgang mis. Hy was goed vir die dorp en vir die mense van Rooivallei.
5: Wat was toe in daai klomp dokumente wat jy by hom geërf het?
3: Ag, dit was foto's, uitnodigings en briewe.
5: Ah.
3: Hy het ook alles gehou.
6: Naand julle. Jammer dat ek nie voor die tyd kon hallo sê nie.
5: The man of the moment. Ek het geweet jy kon sing, maar so mooi. Jy moet iets doen met haar stem, hoor.
6: Nie een manier nie. Ek het amper uitgepas van die stres.
4: Dit het nie geklink asof jy gestres was nie. Die liedjie was baie gepas.
3: En Afrikaans. Dit sou Wolfgang se gunsteling gewees het.
6: Ag, dankie, julle is te gaaf met my. Ongelukkig gaan ek Sherine hier by julle moet wegsleep. Die twee van ons het nog iets om te doen.

0: nie geweet Robert Peck se ma bly hier in die vallei nie.
1: Dis iets wat hy wyd verkondig nie. Baie van ons plattelandse mense loop met 'n skaamheid vir onsself rond. Dis nie 'n juk wat jy sommer net kan afgooi nie.
0: Ja wel, plattelandse mense is die beste. Hulle verstaan waaroor die lewe werklik gaan. Geen pretensie.
1: En direk.
0: Ek sal eerder sê rou en eerlik. Jy weet waar jy staan.
1: Ja, toch is het nie heeltemal so tussen jou en die benuis nie.
0: So ons is nie hier om oor my plannetjies te praat nie. Ons is op soek na Robert se ma se huis. Okay? Nou wil ek weet, wat gaan ons doen as ons die huis kry?
1: Wel, dit hang af waarvoor jy kan sien.
0: Oh, dit klink jy goed nie. Draai ek hier af?
1: Ja. Dis op een van die plaas hier onder in die vallei.
0: Wat sê jy?
1: Goed gerus.
0: Ai, nou die boere en hulle name vir die plaas. Ek het een keer met 'n boer gewerk van twis en twee drag boerdery.
1: Miskien as jy weer die eerste vinger oorneem, moet jy die plaas hernoem na twis en twee drag.
0: Nee, wat, my probleem met die konyse is nie die grond nie. Dit is iets veel dieper as 'n handvol sand.
1: Wel, die snaakse naam wat ek al gehoor het, is sandvloeipit.
0: En?
1: En wat?
0: Was daar baie sandvloei daar?
1: Nou dat jy so praat, die mense daar loop die kalfootie.
0: Nou, maar daar het jy dit. Een goeie plaasnaam is een wat jy vertel wat daar
1: aangaan. Ja. Jy sal probeer die plaas. Sit die licht af.
0: Wat sal ek dit doen?
1: Jong, ons wil in iemand se huis gaan krap. Sonder hulle goedkeuring. Ons kan nie daar aankom met ligte wat bruin skyn nie. Dit gaan ons game weggee.
0: Okay. Hier gaan ons.

0: Is dit nie 'n bietjie warm vir die stoof nie, ma?
1: Ek sien die ding is nie baie gebruik want dat ek hier weg is nie.
0: Ja. Maar hier word ook nie baie gebak en gebrou nie.
2: Ons albei werk hard, is maar ligte maklike eet is all round.
3: Het jy al met Amelia gepraat oor die kontrak?
0: Nee. Volgens my bestaan dit nie.
2: Waarvan praat julle?
3: Moet ek vir haar sê?
2: Vir my wat sê?
0: Ma het by Wolfgang geërf.
3: Die dokumente van Rooivallei wat hy bewaar het?
2: Oor daai soort van goed nie by 'n prokureur nie?
0: Presies. Dis hier waar die pop op die fyn gaan stryk. Ek gaan so lank vir my lekker sterk koffie maak terwyl ma verduidelik.
3: Dis baie woorde, bladsye vol woorde. Maar waarop dit neerkom is dat die Meyers en nie ons nie 40% aandeel in die kelder besit.
2: Die familie se 40% en ma se aandele?
3: Nou, dit behoort nog aan ons.
2: Ek verstaan nie. Het pa dan die plaas oorgekoop?
0: Ja, maar die kelder se aandele was nie ingesluit nie.
2: Ja, maar al die jare.
0: Ja. Bedrog. Van besluite wat geneem is tot winsdeling. Ek het die sommetjies in my kop probeer maak. As ons die wins aan die Meyers moet terugbetaal, is dit meer as wat die plaas werd is.
2: En dit alles behoort eintlik aan David.
0: Ja. En nou weet ons hoekom hy terug is in die vallei. Hy kom sy pond vleis opeis.

0: Agter een van die huisjes is die tannie sin.
1: Ja, die een in die middel.
0: Dit lyk vir my maar donker daar, hè?
1: Die ou mense hier gaan slaap soos die son sak.
0: Moet jy nie dan al aan die bed wees nie?
1: Moet nie vir jou voor op die prem hou nie. Ek het baie meer energie as mense helfte van my ouderdom. Kon jy al enige beweging in die huis sien?
0: Ek dink daar's 'n lig aan in die kamer, maar ek sien seker nie.
1: Ja, dit sal 'n naglig wees. Ja, weet jy man, dat is mis die ding met ons ou mense en met ons vrouwens. Ons word groot met vrees. Vrees vir dronk mans oor naweke, vrees vir die toekoms en hoe ons kinders gaan groot maak. Vrees vir ons ou dag en ons self gaan versorg. Altyd net vrees. Het raak deel van jy, weet jy. Selfs as jy gaan slaap, kluip het rond tussen drome en nachtmerries en nou wat jy help is jou nachtliggie.
0: Ja, Shireen, ek het nog nooit so daaraan gedink, jy. Dat vrees in soveel vrouwens een constante emosie is. Dit moet nie so wees nie.
1: Nou, jou ma was ook bang vir baie dinge. Maar haar vrees was anders. Sy was bang vir wat sy gedink en gevoel het. Dat sy te anders was. Sy probeer om aan te pas en in te pas soos wat Lisa gedoen het, maar sy kon nie.
0: Ek wil nie oor my ma praat nie, Shireen.
1: Luister. Ons gaan moet. Daar is goed wat jy moet weet.
0: Het is nie nodig nie. Okay, ek probeer daarvan vergeet.
1: En toch het jy teruggekom hiernato. Nie net vir die wijn nie. Selfs nie vir die plaasie. David, jy is hier om losdrade by mekaar te trek.

0: Ek het letterlik my alles opgeoffer vir die plaas. En nou moes ek uitvind dat het alles dalk vir niks was nie.
1: Wat van die proelokaal en die druiwe wat ons lever?
0: Die lever van die druiwe betaal vir die insetkoste en die arbeid. En met die verkoop van die wynlote oor see, was ek besig om jare se opgeboude skuld af te betaal.
1: Wat se skuld?
0: Die vakansiehuis, die bou van die proelokaal. Jou en my studiegelde, en so gaan die lys aan. Met die proelokaal kan ons nog die ligte aanhou en brandstof in die voertuie gooi. Dis die kelder se geld. Maar die wins van die verkope van die wyne, dis waar die groot geld is.
1: En al daai gaan nou na Dawid toe moet gaan.
0: Dis as hy uitvind van die kontrak.
2: Is daar 'n manier om het stil te hou?
1: Ma?
0: Wie sal nog 'n kopie van die oorspronklike koopkontrak hê?
2: Nee, die prokureurs.
1: Julle kan tog nie dink om dit stil te hou nie.
0: Nie net stil te hou nie, sis. Ons gaan van die dokumente ontslaa raak.
1: Ons kan nie. Ons is beter as dit.
2: Ek los die dokumente hier op die eetkamertafel. Doen wat jy dink is reg daarmee.
0: Nie so maklik nie, ma. Ons gaan saam verantwoordelikheid hiervoor vat. Ek het 'n idee. Maar daarvoor het ek julle samewerking nodig.
1: Ek is skoon bang om te vra wat die idee is.
0: Ons verkoop.
2: Daar is geen manier wat jy die plaas gaan verkoop nie.
0: Nie die plaas nie. Die kelder. Die koöperasie. Verkoop die hele besigheid. Dan verval al die kontrakte en dokumente. Ons het geld om ons skuld te betaal en David Meyer, hy raak iemand anders se probleem.

0: Man, ek kan dit nie sagter toemaak nie. Is jy seker van hierdie, Sherine?
1: Natuurlik nie. Ek het oorals gevra en gesoek en niemand weet waar Robert is nie. Hierdie is die enigste manier om uit te vind waar die man is. Kom!
0: En wat doen ons as hy in die huis is?
1: Jy kan hom karate chop tot op die grond is. Daarna sal ek op hom gaan sit.
0: Ach, ek is ernstig, Sherine. Die man is gevaarlik.
1: Dis ook om ons die plek eerst topgehou het. Dis duidelik met die tannie wat by die huis is.
0: En jy sê sy slaap vas?
1: Ja, half doof. En as ek het die mis het, die gebruik sy slaap hulle.
0: Ja, ek wonder maar net of sy nie...
1: Pas op, Sherine. Ons gaan moet hier klim.
0: Ach, die honde.
1: Ja, is altijd honde. Maar hulle hoort aan allemaal en aan niemand. Plaas en kreeg, soos een stoomtrein. Maar gauw.
0: Man, ek wil nie in my kleren moet haak nie.
1: Hey, toch. Dan moes jy nie die fancy baadjie van jou ingetrek het.
0: Daar is hy. Het lyk daarom nie of hier honde hier achter die huis is.
1: Kom. Hou die draad nou op vir my?
0: Ja, natuurlijk. Ek dink die venster by die sitkamer is oop.
1: Okay.
0: Awesome.
1: Soos jy gemoun het, net om dier hierdie draad te klim. Dink ek ons moenie hulle van haar klein vensterkie probeer.
0: Nou, wat dan?
1: My kerkvriendinne hou daarvan om sondagmiddag onder die groot bome by die rivier een handdoek uit te gooi. En dan sit ons daar en beweeg al saam met die koelte tot die son begin
0: sak. Ja, is een baie mooi begin vir een ander dagse story, oké? Okay?
1: Ja. En so saam met die sit en keier word die hele verleise mense dan bespreek. Nou, die dat Robert se ma half doof is en soos een klip slaap as gevolg van die slaapbille, was haar kinders al vele male uitgesluit uit die huis het. So, om die probleem op te los, het die tannie die sleutel vir die agterdeur hier onder haar pot met die spogrose gelos. Die ingaan is nou makkelijk. Die moeilike deel is om nie binne die huis gevang te word nie.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
0: Ag man, ek moes 'n koplig gebring het. Dit gaan maar sukkel met die flitslig in die een hand en in die ander hand om mee te grou.
1: Kyk, sy is beslis besig om vir iemand anders kos te maak.
0: Maar hoe figure jy dit?
1: Kyk die klomp eiers. As ons ou mense so baie eiers eet, sal ons ontplof.
0: Maar kyk die skorrelgoed wat hier gewas is. Een bord en een koppie. Hy eet hier nie.
1: Die asblik.
0: Ek dink sy is wakker.
1: Wacht. Nee. Daar was een slaapos. Kort en krachtig. Kom.
0: Die skoene, stapskoene.
1: Ja.
0: En het lyk of al modder aan is. Waar in die droogte sal haar modder vandaan kom?
1: Wat het ons hier? Bizar bakkies.
0: Ja, jy sit wegneem kos daar.
1: Ja, natuurlijk wegneem of andra kos.
0: Nee. Dis nou genoeg Sherine tyd om te gaan.
1: Maar wat van die badkamer?
0: Daar's niks wat jy in die badkamer sal kry wat jy nie hier rond kan kry nie. Om nog langer hier te bly beteken ons gaan die noodlot tart. Kom nou.
1: Okay, goed. Hierdie was lekker, ek sal doen.

0: Hierdie voel nogal vir my bietjie glimpie reg, hoor.
1: Wat? Koffie in die oggend?
0: Oh, ons koop koffie by die barista langs die pad, omring deur fietsryers en maas wat sopas kinders by die skool afgelei het. Dis baie suburban.
1: Hou jy daarom van die koffie hier?
0: Dis die beste koffie in die dorp.
1: Ah, maar dan koop ek het vir jou volgend. So moet nou nie jou neus optrek vir die ander kliënte nie, asseblief.
0: Ach ja, man, fijn. Maar kom, ons gaan staan eerder daar by die bakkies. Die vroeg ochend kraad of daarom hier ons gesprek te hoor.
1: Ja. Dis lekker om weer terug te wees. Kaapstad raak net besiger en voller, dis nie vir my nie.
0: Kon jy daarom vordering maak met jou sake?
1: 'N paar baie interessante uitslae van die beendigtheid toetse en dan was daar van die voorwerpe wat by die geraamte gevind is wat positief geïdentifiseer kon word.
0: Oh, vooruitgang?
1: Wel, ek kan beslis een van die moontlike kandidate elimineer. Dis maar hoe ek werk. Hou aan met elimineer en uitskakel tot daar net een logiese antwoord oor is.
0: En Robert?
1: Hy was beslis in Kaapstad. Ek kon 'n paar getuies opspoor, maar hy het spore gemaak voor ek opgedaag het.
0: Hy het geweet jy is op pad.
1: Dis nie iets wat ek net ligtelik rondgooi nie, maar ek dink daar is iewers iemand wat vir hom inligting deurgee.
0: Wie? Of in Kaapstad?
1: Hy het kontakte oorals. Daai kar van hom is skielik ook nie meer op sy naam nie. Blykbaar 'n week voor Wolfgang se dood gesteel.
0: Ja, onmoontlik. Ons het hom aan almal daarmee sien rondry.
1: Presies. Dis hoekom ek van nou af sy saak op my eie gaan hanteer.
0: OK. Die enige lied.
1: Die nadoodse ondersoek het gewys dat Wolfgang met 'n klip teen die kop geslaan is voor hy in die Leeudam geval het. Ek wil gaan kyk of ek daai klip in die hande kan kry. Wil jy saamkom?
0: Ja, ek het my eie job. Sorry, maar op die oomblik is ons almal maar op standby. Met die droomstandighede, die hitte en die sporadiese

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie. En weet jy wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou?
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en seun.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi, bly by ons, moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike lichaam wou smelt soos ryp wat verander in dou. Of is jy almagtig in die selfmoord verbied het nie? O, moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. O, muf, vals en vrugteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom heeltemal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.